Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu tvirto širdies. Kaip mažojo princo žodžiai primena, svarbiausia matoma tik širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Metallica, daina Nothing Else Matters. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus šią naktį laidoje Muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Morrissey daina The Monsters of Pig Alley. Tekstas skamba klausimui apie darbą, namus ir kainą, kurią sumokame už lipimą aukštyn. Kuo aukščiau kopi, tuo mažiau randi. Ir tada lieka paprastas priminimas jums. Saugokite save, nes sveikata yra turtas. Tai primena Marloną Brandą. Vienu metu jis buvo pačiame šlovės viršuje, bet tūkstantį šviesų jam nebuvo svarbiau už principą. 1973-aisiais jis atsisakė atsimti Oskarą ir vietoje savęs į sceną pasiuntė žmogų, kad pasakytų, kai sistema žemina, tylėti nebegalima. Kartais jūsų pergalė yra neapdovanojimas, o sprendimas neparsiduoti. Morrissey, The Monsters of Pig Alley.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto, o mes esame jums paruošę dar kelias minutės tikro skambesio. Likite su manimi, nes jums kuriame ramų, aišku foną šiai valandai. Po Avril Lavigne skamba žodase, daina Esi tu n'existe pas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas dar neteina. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Viena rami mintis, vienas mažas žingsnis ir jums užteks jėgų pasitikti rytą. Jūsų naktis gali būti tyli, bet prasminga. Trečiadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje dulksna. Panevėžyje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Alytuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Edo Šyrano daina. Ji jums tiko? Nes šią naktį norisi paprasto, atpažįstamo ritmo ir žodžių, kurios lengva niniuoti kartu, net kai miestas tyli, o jūsų mintis dirba savo tempu. O netrukus, kūrinys, kurio pavadinimo dar neatskleidžiu. Jis gimė iš asmeniškos istorijos, vėliau tapo koncertų favoritu, o jo priedainį gerbėjai dainuoja garsiau už sceną, lyg tai būtų jūsų bendras pažadas. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Fleetwood Mac, O Diane.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją į rytą, be skubos, bet su aiškiu ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Men at Work daina Down Under. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad esate kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Prasėda A1 magistralės remonto darbai. Vairuotojams svarbu įsivertinti galimus eismo ribojimus, laikinus greičio apribojimus, persirikėjimo zonas ir spūstis. Jei jums aktualu ryto maršrutas į darbą ar ankstyvas išvykimas, planuokite alternatyvų kelią, o kelionėje skirkite daugiau laiko, ypač piko valandomis. Pasaulyje fiksuojama nauja informacinė operacija. Skelbiama, kad Rusija sufabrikavo Konstantinivkos užėmimo vaizdą, siekdama formuoti įspūdį apie situaciją fronte. Tai priminimas jums kritiškai vertinti vaizdo įrašus ir antraštes, ypač socialiniuose tinkluose. Tarptautinėje darbotvarkėje G7 ragina imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su Ebolos viruso protrūkiu, stiprinant stebėseną, prevenciją ir pagalbą paveiktiems regionams. Mes esame jums paruošę šią santrauką, kad jūs būtumėte informuoti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Birželio 17-oji. Pasaulio istorijoje ši data šviečia kaip didelis simbolis. 1885-aisiais į New Yorko uostą atplaukė laivas Izer, atgabenęs laisvės statulos dalis, supakuotas į šimtus dėžių. Idėja, inžinerija ir kantrybė, kurios vėliau virto atpažįstamų ženklų visam pasauliui. Muzikos istorijoje Birželio 17-oji pažymėta roko klasika. 1972-aisiais The Rolling Stones pasiekė pirmą vietą su albumu Exile on Main Street. Sodrus, sluoksniuotas skambesys, kurį jūs girdite kaip gyvą, kvepuojantį įrašą. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vis daugiau Lietuvos gyventojų nebeįperka būsto. Lietuvoje pradėta gaminti viena iš pagrindinių detalių Rail Baltica geležinkeliui. Milijonus Starbucks teks išleisti dėl nesėkmingos reklaminės kampanijos. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Lietuvai reikalingi sprendimai, didinant būsto pasiūlą, įperkamumą, socialinio būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą. Apie tai aplinkos ministerija skelbia parengusi būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinimą. Jo rengėjų teigimu viena didžiausių problemų šalyje išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamojo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų. Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ministerijos duomenimis per 15 metų būstą nuomojančių namų ūkių skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei 2 kartus, nuo 86 tūkstančių iki 181,5 tūkstančio. O valstybės parama būstui gaunančių namų ūkių skaičius padidėjo nuo kiek daugiau nei 5 tūkstančių iki daugiau nei 20,5 tūkstančio. Analizėje taip pat pažymima, kad ketvirtadalis šalies gyventojų vis dar gyvena perpildytuose būstuose, o 8,6% asmenų susiduria su prastos būsto kokybės problemomis. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti apie 200 tūkstančių žmonių. Pasak jo, dabar Lietuvoje yra 418 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų. Sutartys su nepriklausomu tiekėju turės būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas bent 1 centu bus mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo. Apie tai privalėtų informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartis. Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauks sutartį. Pažeidžiamais gyventojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantis šalpos senatvės pensiją bei kompensaciją. Austrijos bendrovė Fostalpina Rail Systems Vilniaus rajone pradeda greitojo geležinkelio 1435 mm standartų iešmų gamybą. Rudenį jie bus pradėti naudoti Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica 9 km ruožo Šveicarija žemėje Jonavos rajone statybai. LTG grupė valdo 34% įmonės Lietuvoje akcijų, likusią jų dalį Austrijos koncernas. Greitajame geležinkelyje iešmai yra vieni sudėtingiausių technologinių elementų visoje sistemoje. Lietuvoje jau pasirašytos 114 km Rail Baltica ruožo tarp Kauno ir Panevėžio statybos sutartys. Jau paskelbtas ir ruožo nuo Panevėžio iki Latvijos sienos projektavimo konkursas, darbą ketinama pradėti šiemet. Lietuvos gyventojai patrauklų darbdavį vis rečiau vertina tik pagal atlyginimą. Tai rodo CV Market atliktas patraukliausių Lietuvos darbdavio tyrimas. Svarbiausių kriterijumi lietuviai laiko darbo atmosferą ir draugiškus kolegas. Šį kriterijų svarbiausiai vardino virš 47% apklaustųjų. Tuo metu atlyginimas svarbiausių kriterijumi buvo šiek tiek daugiau nei 35% apklaustųjų. CV Market išrinko ir patraukliausių darbdavių 15, kurių beveik visi pasirodė registruoti sostinėje. Kitur įsikūrusios vos 2 įmonės. Jungtinių Amerikos valstijų raketų ir palydovų kūrimo bendrovės SpaceX akcijų vertės savaitės pradžioje šoktelėjo dar 20%. Antroji prekybos biržoje diena įtvirtino SpaceX rekordinį debiutą į Wall Street'e, kuris užgožė ankstesnius rekordinius pirminius viešus akcijų siūlymus ir pavertė bendrovės savininką Eloną Muską pirmuoju trilijonieriumi pasaulyje. SpaceX akcijų vertė pakilo iki beveik 193 Amerikos dolerių. Iš viso bendrovė pardavė beveik 639 milijonus akcijų. Pietų Korėjoje Starbucks Korėja vienu metu uždarys visas savo kavines privalomai istorijos pamokai maždaug 2000 darbuotojų. Toks sprendimas priimtas po to, kai, kaip pripažino pati bendrovė, buvo surengta katastrofiška reklaminė akcija, kurioje buvo primintos šalyje vykusios demokratijos šalininkų žudynės karinio perversmo metu. Tinklas nusprendė susieti nuolaidas savo puodelių serijai su 1980 metais Kvangdžu mieste įvykusiomis demonstratų žudynėmis ir net pavadino šią seriją tankų. Nesėkminga Starbucks rinkodaros akcija Pietų Korėjoje peraugo į masinius kavinių tinklo boikotus, klientai daužė Starbucks podėlius ir termosus, o vyriausybė nutraukė ryšius su tinklu. Dėl uždarimo, kurio metu darbuotojai galės peržiūrėti įrašytą paskaitą, bendrovė praras mažiausiai 1 400 000 Amerikos dolerių pajamų.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar tik derina balsus. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien išsirinkite vieną užduotį ir užbaikite ją be dvejonių. O dabar smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau skaičiuoja minutes, o kitas jas aplenkia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsispręst dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Jau rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Seime draugai dirbantys valstiečiai su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaikys teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Likusios 9 ministerijos tenka socialdemokratams. Prezidentas Gitanas Nausėda su darbo vizitu išvyksta į Belgiją, kur susitiks su šio šalies karaliumi Pilypu bei premjeru Bartu de Veveriu. Jis dalyvaus ir Briuselėje vyksinčioje Europos vadovų taryboje. Joje ketinama aptarti ir Europos gynybos bei saugumo klausimus. Respublikiniai Vilniaus psichiatrijos ligoniniai skundžiantis, kad ši nuo rugsėjo nebegalės teikti pacientams neretai būtinų reanimacijos paslaugų ir turės organizuoti jų pervežimą į santaros klinikas, sveikatos apsaugos ministerija nemano, kad dėl to kils problemų. Sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė tikina, kad pokyčiai pacientams rizikuoja esą nekels, o psichiatrijos ligoninė neturėtų teikti paslaugų, kurių tinkamai suteikti neturi galimybių.
1: Mes esam turėję pasitarim su intensyviosios terapijos klasterio atstovais, būtent iš santarų klinikų, kurie konstatavo, kad iš tikrųjų tos paslaugos, kurios teikiamos šioje ligoninėje, atitinka tą tikrą reanimaciją labai maža dalimi ir ten praktiškai vienetai, tai yra pacientų, kurie, pavyzdžiui, yra ventiliuojami, galėtų būti ten. Iš kitos pusės, tokia situacija yra ir Kauno yra psichiatrijos padalinys, ir Klaipėdoje, ir visi kažkaip tai gyvena. Tai vadinasi, na, gal nereiktų čia turbūt, aš sakyčiau, kad reiktų būti sąžiningiems ir vis tik tai pripažinti, kad, na, dalis tų pacientų greičiausiai yra ne tokie kompleksiniai, kaip galbūt norėtųsi gauti už juos apmokėjimą. Bet iš kitos pusės, kaip jau minėjau, tikrai sutinkam, kad dalis pacientų yra. Santaros klinikos intensyviosios terapijos specialistai mums patikino, kad jie tikrai gali priimti tos pacientus, taip kaip ir kituose miestuose, taip ir čia, ir užtikrinti tikrai kokybišką, visapusišką pagalbą.
0: Sako sveikatos apsaugos viceministrė. Nuo rugsėjo didinami reikalavimai ligoninėms, norinčioms teikti reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugas. Prireikus pacientai bus pervežami į kitas gydymo įstaigas. Dalis įstaigų teigia tam nepasiruošti nespėjančios, todėl ministerija svarsto naujos tvarkos įsigaliojimą nukelti. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiūryje paleido įspėjimuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbė patys rusai, tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos admiral Grigorovič ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribos. Futbolo žvaigždė Lionelis Mesis dar kartais rašė futbolo istoriją. Argentinos rinktinės kapitonas išbėgo į aikštę rungtynėse su Alžyru šių metų pasaulio futbolo čempionate ir tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris dalyvavo net 6 pasaulio čempionatuose. Be to jis įmušė 3 įvarčius rungtynėse, kurios vyko ankstų rytą Lietuvos laiku Kansas City'je. Ir apie orus šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: 10 minučių po 7 mūsų laikrodis jau rodo, termometras rodo jau 11 laipsnių šilumos. Labas rytas visiems, kurie pašokote kartu su mumis ir pradedate šį gražų trečiadienio rytą.
1: Taip, gera žinia klaipėdiečiams, mūsų klausytojams iš Pajūrio. Pas jūs šiandien bus labai graži diena.
0: Taip, o po to ta graži diena rytoj ateis pas mus iš Klaipėdos pėsčia.
1: Ir netgi sklando toks gandas orų departamente, kad laikysis ta gražesnė diena porą trejetą parų.
0: Nu, kasgi ten žino, gal ir laikysis. Žadame tikrai geresnį savaitės galą, negu kad buvo pradžia. Tai čia vienareikšmiškai ir šiltesnis bus ir mažiau lietaus, žodžiu, tokia, na, tikra vasara.
1: Taigi, situacija yra tokia, debesuota dabar visoje Lietuvoje, bet jau nevėlyvą rytą pasitraukite debesis labiau į Lietuvos centrą ir laiko čia frontą. Daugiau lis rytinėje šalies dalyje, o sostinėje tie debesis laikysis iki pat vakaro, bet užtat atsidengs vis daugiau saulės ir tie, kurie šiandieną pasieks pajūrį, saulėlydį tikrai galės romantiškai paleisti.
0: O muzika, kurią jau tai jums groja, kaip visuomet, per pliusą ryte du tomai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausią ir pigiausią kortelę Lietuvoje.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: savotiškas pasisveikinimas skamba šitos dainos pavadinimo Viva Las Vegas, kurias seni barzdočiai čia mums pagrojo dabar dvi minutės, jau viena net minutė likusi iki pusės aštuntos, netrukus prie mūsų prisijungs vėl Aurelija Gintautaitė. Ups.
1: Tiems barzdočiams būtų galima padėkoti už tą įkvėpimą nesiskusti šiandieną.
0: Taip. Ką aš ir darau sėkmingai jau nebe pirmą dieną. Bet tu kažkaip neįsikvėpęs vis dar droži. Gerai, Aurelija Gintautaitė, 100 sekundžių informacijos, o po jų iškart Simple Minds.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba apsispręs dėl koalicijos sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Jau rytoj planuojamas koalicinės sutarties pasirašymas, o po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje tenka energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai, tuo metu vadovavimą vyriausybėje perimti ketinantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Daugiau aiškumo dėl ministrų kabineto sudėties tikisi po Joninių. Vyriausybė spręs, ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija taip pat siūlo leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Taip pat anot ministerijos dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiama šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. 4 žmonės žuvo per Rusijos oro antskrydžius Slovenske ir Zaporižyje esančiose Ukrainos rytuose ir pietryčiuose. Dar keli žmonės sužeisti. Pranešama, kad buvo apgriauta daugiau nei 100 gyvenamojų namų ir prekybos centras. Kaip pabrėžė Reuters analitikai, Slovenskas patenka į Ukrainos kariuomenės ypač ginamą įtvirtinimų ruožą, kuris turi lemiamą reikšmę siekiant sustabdyti Rusijos puolimą. Du Baltarusijos piliečiai sulaikyti dėl sąsajų su šią savaitę įvykdytų nusikaltimų, kai rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas Semionas Skrepeckis, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Putiną ir kitus Rusijos veikėjus. Vis dėlto kelis šuvius paleidusio nusikaltėlio dar ieškoma. Lenkijos pareigūnai teigia, kad šalis jau 5 metus čia gyvenusiam menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Tai vadinasi mūsų ryto žaidimas, kuriame mes su Tomu keliaujame kabutėse po pasaulį, o iš užuominų apie vietą, apie kurią mes jums pasakojame, jūs turėtumėte paskambinę į studiją pasakyti tikslų pavadinimą.
1: Esame šalyje, kurios parlamentas yra pats seniausias Europoje. Gamta labai įdomi čia,
0: taip, parlamentas. Parlamentarų jie turi, bet uodų neturi nei vieno, nes uodai tiesiog neišgyvena. Vienintelis žinduolis gyvenantis ilgiau už žmonės toje teritorijoje yra arktinė lapė, visi kiti gyvūnai atvyko jau kartu su kažkada atėjusiais žmonėmis.
1: Dar sklando gandas, nežinau, kiek čia yra tiesa, kiek melas, kad čia visi giminaičiai.
0: Gali būti, bet aš manau, kad vis tik tai, na, jeigu jau taip sakyti, tai tolimi giminaičiai.
1: Sako, jeigu susitinki žmogų bare, jis tau pasirodo patrauklus, galvoji apie šeimą su juo, tai reikia pasitikrinti genealoginį medį.
0: Būtinai, ar tai nebus kokia nors trečios eilės pusės, ar yra pusbrolis. Čia išleidžiama daugiausiai knygų vienam gyventojui. Matyt, bus kalta kalėdų tradicija vietoje galiojanti, kad jie vieni kitiems dovanoja knygas ir jas šventinę naktį skaito. O ta naktis labai žvarbi, ilga ir ženkliai ilgesnė negu pas mus. Tad visi elfų ir trolių bičiuliai sėdi trobose ir skaito vieni kitiems knygas.
1: Ir mes, ko gero, šiandieną taip netgi tendencingai čia atkeliavome, kad nesiskūstumėm lietumi.
0: Taip, nes ten negali skūstis, ten tiesiog tave keurai nuprausi nuo galvos iki kojų, jeigu ateina lietus. Šalyje veikia oficialus komitetas, kuris turi patvirtinti naujus kūdikių vardus, kad tie vardai atitiktų kalbos ir gramatikos taisyklės, kad nebūtų jokių išgalvotų keistų vardų ten skaičiais ir raidėmis pavadinti, arba kad nebūtų tokių kvailysčių, kaip kad tėvai naujai gimusiam kūdikiui duoda kokią nors istorijos niekadėjo vardą, maždaug kad bandydami protestuoti.
1: Jeigu, pavyzdžiui, jie kur nors netoli kokio ugnikalnio gyvena, tai nieko keisto, kad žmogus norėtų kokio nors ugnikalnio vardu sūnų pavadinti.
0: Tai duodė Ugniaus vardą ir visi reikalai komitetas iškart patvirtina.
1: Bet Ugniaus vardas šitą kalbą susidėtų iš kokių 182 simbolių.
0: Gali būti, nežinau, reikės patikrinti.
1: Nuo 89-ųjų pavasario pirmą dieną čia žmonės švenčia alaus dieną, nes buvo atšauktas draudimas prekiauti stipresniu alumi, tačiai laisvadienį apinių sultis liesi laisvai.
0: O mes vasaros pradžioje švenčiam padėkos šiai šaliai. Diena ir tai kol kas vienintelė tokia graži tradicija mūsų kultūroje. 1829 studijos telefonas, apie kokią šalį, apie kokią vietą mes kalbame. Paskambinkite ir pasidalinkite savo spėjimu. Alio, labą rytą. Kas pirmasis?
2: Ar pirmoji?
0: O, malonu, kuo vardu esat?
2: Audrius.
0: Iš kur?
2: Vilnius.
0: Gerai, Audriu, apie kokią vietą, kaip jūs manote, mes kalbam?
2: Greičiausiai Islandija.
1: Sakykit, ar pats turit kažkokios patirties su Islandija, galbūt pasidalintumėte tuo, kuo mes nespėjome?
2: Nu, minimaliai.
0: Nesate ten lankęsis, nesat lankęsis šiauriniuose kraštuose?
2: Neteko.
1: Nu gerai, linkime, kad tai įvyktų, nes tikrai tie, kurie lankėsi, sako, wow, įspūdinga šalis ir tas wow momentas labai yra stiprus. Jums turime dovanų kelionėms vasaros šios pliuso marškinėlius. Dėkojame, kad esate kartu. Iki malonaus.
2: Dėkui.

0: duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Apie 5 minutės mums lieka iki 8 valandos. 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos. Ją jums ruošia žinių redaktorė Aurelija Gintautaitė. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir dabar pateikia tos žinių laidos anonsą.
1: Tai tas anonsas apie politinės peripetijas mūsų valdžios formavime, nes, kaip žinia, vyriausybė čia ruošiasi keistas, tai, na, dabar
0: daug reikalų.
1: Yra tikrai visokių kalbų, bent jau tikrai. Na, ir viena iš tokių problemų buvo, ar pamąstymų, kągi darys ateityje mūsų dabartinė premjerė Inga Ruginienė, nes faktas jau vakar patvirtino socialdemokratų lyderis, kad jis eina į tą postą, tai tikrai jame neliks greičiausiai. Tai štai mūsų kolegos iš portalo 15 min turi šaltinių informaciją, kas gi planuojama mūsų premjeriai, kur jinai dabar dirbs ir ką jinai tenai veiks.
0: Nebus visų užmiršta?
1: Na, su tokia moteris turbūt sunkiai čia, mes ją pamirštumėm taip greitai, tai ir nesileistų jinai turbūt nustumama į politikos paraštės, tai dabar vat ir žiniose papasakosiu, kągi jinai ruošiasi veikti netrukus, kai keisis vyriausybė.
0: Žinios po maždaug 3 minučių 1+3, o tas 3 minutės paskirsime dar kartą muzikai, kurią jautė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjeriai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka naują savo komandą. Anot portalo 15 min šaltinių be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė. Šiuo metu jau aišku, kad tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai. Tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po Joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovams pagaliau sutarus ir siūlant, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti virš 7% arba 83 eurais, tačiau tuo pačiu valstybėje didinant neapmokestinamųjų pajamų dydį, trišalėje taryboje vyriausybės atstovai to daryti nesutiko. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk sako, kad dėl NPD dydžio dėrybos negali vykti.
1: Buvo sutarimas nuo pat pradžių, kad tai nėra klausimas ant stalo. Visi suprantame, kad NPD yra horizontali priemonė, taikoma ne tik tai minimalų mėnesinį atlyginimą uždirbantiems.
0: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė teigia, kad vyriausybė neišlaikė socialinio dialogo egzamino.
2: Tiesiai šviesiai mums parodė, kad mūsų susitarimai yra iš vis nieko verti. Tai aišku gerai, kad didesnis dydis, negu mes sutarėm. Mintis čia buvo apie susitarimus. Iš principo visos vyriausybės kalba, kaip darbdaviai su profesiniam sąjungom nesusitarė. Įvyko tas susitarimas su labai didelėm nuolaidom.
0: Darbdaviai dar tikisi, kad siūlymą dėl NPD didinimo išgirs naujasis premjeras. Finansų ministerijos preliminariai skaičiavimai siūlymas kartu su minimalia alga didinti NPD valstybei kainuotų maždaug 40 milijonų eurų. Vienas iš Rusijos karo laivų Lamanšo sąsiauryje paleido įspėjamuosius šūvius į esą pavojingai artėjusią jachtą. Tokią informaciją skelbia patys rusai. Tuo metu Jungtinė karalystė įvertino, kad šūviai nebuvo nukreipti į tą laivą. Incidentas tarp Rusijos fregatos Admiral Grigorovičių ir Jungtinėje karalystėje registruotos jachtos įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, šiek tiek už Jungtinės karalystės teritorinių vandenų ribų. Jungtinės karalystės pareigūnai toje pačioje Lamanšo sąsiaurio dalyje savaitgalį išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive ir jį sulaikė. Du Baltarusijos piliečiai sulaikyti dėl sąsajų su šią savaitę įvykdytų nusikaltimu, kai rytų Lenkijoje buvo nušautas Rusijos menininkas Semionas Skrepeskis, žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Putiną ir kitus Rusijos veikėjus. Vis dėlto kelis šūvius paleidusio nusikaltėlio dar ieškoma. Lenkijos pareigūnai teigia, kad šalis jau 5 metus čia gyvenusiam menininkui buvo pasiūliusi apsaugą, tačiau jis jos atsisakė. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Jau 10 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kurie su M1 Plus pradeda šį puikų trečiadienio rytą. 12 laipsnių šilumos ir mes žiūrime į sporto įvykių apžvalgas.
2: Jau kam, bet baltai mėlynos juostos Mesiui tinka.
1: Tinka. Ir 3 įvarčiai pirmose rungtynėse irgi tinka. Mesis dar atrodo labai gerai, pajėgus ir ten muša rekordus. Užaisdamas už Argentiną ir įmuždamas į Alžyro komandos vartus visus 3 įvarčius. Įskaitinius, viskas ten, man atrodo, su juo gerai, nepaisant jo amžiaus ir visų pabaksnojimų, kad čia dabar jau senukai jau viskas, kabink sportbačius ant vinies.
2: Na, jau po tokio pasirodymo Mesio laukiu Portugalijos rinktinės rungtynių.
1: Taip, kaip tik šiandieną vakare, va dabar žaidžia, žinai, kas dabar žaidžia Austrai su Jordanija ir ten 1-0 Austrija pirmauja, Portugalija žais 8 valandą vakare su Kongo rinktinė, na, o po to jau įsijungia ir liūtai, kurie žais su Kroatais. Anglija, Kroatija, 11 vakarė.
2: Man tai dar visai būtų įdomu pasižiūrėti Uzbekistanas ir Kolumbiją.
1: O kuo tau taip įdomu?
2: Nu, kažkaip.
1: Atrodo, kad patrauklios varžybos.
2: Aš viskas tokias dar rečiau girdėtus, žinai, Argentina, Brazilija, Niderlandai, Anglai, Ispanai.
1: Tai čia gretimo kiemo komandos.
2: Nu, taip, o va, žinai, Uzbekistanas, Kolumbija turėtų būti įdomu.
1: Taip, aš manau, kad bus tokių įdomių varžybų tarp mažiau žinomų rinktinių ir, žinai, aš vakar susimąščiau. Mes vakar gal klausėm vienas kito, kodėl tas čempionatas toks ilgas, visą vos ne Liepos mėnesį truks. Gerai, kad jis ilgas. Daugybė komandų, pamatai nematyto futbolo, nematytus varžovus, nematytas galų gale aprangas. Net ir krepšinio čempionatas, manau, turėtų trukti netrumpiau negu kad futbolo trunka.
2: Gerai, iš futbolo aikštės į kitą aikštyną. Alekna penktojo bandymo diską nusviedė daugiau nei 70 metrų.
1: Taip. Čekas prieš tai pirmavo, buvo išsiveržęs į priekį. Tas pirmavimas užtruko maždaug minutę. Mykolas kitų sviedimų tiesiog iš karto 70. Pukšt ir yra, ir nugalėjo tame turnyre, kuris vyko Estijoje. Smagu, kad sugrįžo su pilnais pajėgumais po traumos ir po 3 mėnesių reabilitacijos.
2: Žinai, nieko keisto, kad nors sugrįžo Williams į teniso aikštyną, tai yra vis tiek toks kažkoks netgi šuolis, lyg su laiko mašina kažkur tai, ne? Tas pranešimas.
1: Panašiai, nes atrodo, kad jau viskas tikrai jau nebe, jau užtenka visko.
2: Jau kažkaip tu stebuklų nesitiki, bet savotiškai tai yra vis tiek stebuklas, nors pralaimėjo dabar Berlyne Serena Williams.
1: Serena pralaimėjo ar Venus?
2: Serena.
1: Serena pralaimėjo, bet aš mačiau, kad kažkuriam kitam turnyre jos vėl abi dalyvauja, ar ne?
2: Serena yra Williams, ar ne?
1: Taip, jos abi yra Williams, viena yra Serena, kita yra Venus.
2: Teisingai. O užtat Iveta Dapkutė su porininka pergalingai startavo Ispanijai.
1: O! Puikiai, seniai laukiam mes Ivetos pergalių, kiek galima, jau aš manau, kad nuo žiemos laukiam ir kažkokių įspūdingesnių nesulaukiam. Iveta, mušk varžovės taip ir toliau, mes pranešinėsime apie tavo laimėjimus.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Eteryje

0: Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma. Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
8: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
10: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: valandukas jau prabėgo po 8 valandos. Žvalaus gero ryto. Sveiki sulaukę ir įpusėjusio birželio. Taip, birželis yra toks. Taip.
1: Jau 17.
0: Ir jau oficialiai galima sakyti, kad pirmas vasaros mėno buvo gegužė.
1: Ir jau oficialiai galima sakyti, kad ne vieną kartą birželio pradžioje girdėjome, kad tai kur tava, tai jau nebėra. Bai, tai kas jau čia pabaiga? Dar nespėjau, sako, atostogom pasidžiaugti, o jau vasara baigėsi.
0: Nėr čia ko atostogauti Lietuvoje.
1: Taip, reikia žiūrėti futbolo čempionatą ir dirbti prie televizijos.
0: Ne, viskas teisingai. Tam, kad galėtumėm žiūrėti normaliai futbolo čempionatą, mums tokie yra rai.
1: Taip va, prie mūsų prisijungia Aurelija Gintautaitė su savo 100 sekundžių informacijos, o po to mes vėl kelsime nuotaiką su Kingsais.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė sako, jog nepaisant patikimo veikimo, sistemą reikia stipriai tobulinti. Anot jos palyginimo vyksta lenktynės dėl šalies saugumo ir kalbant apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, Lietuvai tas lenktynės atvyksta su patikimu pasatu, tačiau jį reikėtų keisti į modernesnį transportą. Anot Segalovičienės, antro šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelginti auditą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai antrojo laipsnio valstybinę pensiją skirti mamoms ir tėvams užauginusiems 3 vaikus. Dabar jis skiriama už 5 vaikus. Ministerija tokia išvada teikė vyriausybei, kurios pozicijos yra paprašęs Seimas, svarstantis tokią parlamentarų pasiūlytą pataisą. 4 žmonės žuvo per Rusijos oro antskrydžius Slovenske ir Zaporižyje esančiose Ukrainos rytuose ir pietryčiuose. Dar keli žmonės sužeisti. Pranešama, kad buvo apgriauta daugiau nei 100 gyvenamųjų namų ir prekybos centras. Kaip pabrėžė Reuters analitikai, Slovenskas patenka į Ukrainos kariuomenės įtvirtinimų ruožą, kuris turi lemiamą reikšmę siekiant sustabdyti Rusijos puolimą. Futbolo žvaigždė Lionelis Mesis dar kartą įsirašė į futbolo istoriją. Argentinos rinktinės kapitonas išbėgo į aikštę rungtynėse su Alžyru šių metų pasaulio futbolo čempionate ir tapo pirmuoju futbolininku istorijoje, kuris dalyvavo 6 pasaulio čempionatuose. Be to įsimušė 3 įvarčius rungtynėse, kurios vyko ankstų rytą Lietuvos laiku Kansas City'e. Apie orus Lietuvoje šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima per kūnyje temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Kadangi savaitės pradžia buvo nelabai tokia, lietinga ir vėsi, tai savaitės antroje pusėje visi puls mėgautis vasariškais malonumais ir mėgaukitės jais atsargiai, pasirūpindami odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF ColorScience, apie kurios daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu.
1: Kaip prabėgs birželis, atsisuksime taip pat gal, sakysime, o birželį mes turėjome 5 karštas dienas.
0: Va, pasidžiaukime, nes Liepa kol kas tik tai viena. Pamatysim, kai bus Liepos.
1: Bet mes joms užtot būsime pasiruošę. Jo labiau, kad tokia pertrauka tarp lietaus prasidės jau rytoj, tai reikia, kaip sakoma, nusiteikti,
0: taip.
1: Išnaudoti visą tai.
0: Pilnai.
1: Patikrinti tas vietas, kurias buvome rezervavę vasarai.
0: Būti pasiruošus, net jeigu 10 minučių saulė švystels, iš karto nusirengti ir degti. Ei, kad vėl pamatai.
1: Ne, tai jeigu tu su ColorScience turi sąsajų, tai jokių problemų, pirmin.
0: Na taip, reik prisiminti, kad ne visi SPF veikia vienodai, o ColorScience mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Bet pastebėjai, kad va, tas toksai apsiniaukęs oras, jis toksai turi tokios magijos kažkokios. Tu lyg kažkokiam esi debesy.
0: Spalvos tampa ypatingos.
1: Jo, ir kai tik tai, op, išlenda koks spindulėlis, tu jo džiaugiesi, tau nėra taip, o, ir vėl ta saulė. Tu toksai kažkoks, o, tokiame susižavėjime ištisai.
0: Nes tie spinduliai labai gerai matosi ir kai tu juos nufotkini su telefonu, gali iškart kelti į socialinius tinklus ir būti fotomenį.
1: Aš nežinau, kaip mes tas 3 dienas be lietaus atlaikysim, sakysime, nu kiek ta saulė čia gali šviesti.
0: Mes atlaikysim viską ramiai su ColorScience. Tai yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai, skirti kiekvienam odos tipui.
1: ColorScience yra pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos apie tai paskaitysite mydermashop.eu.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 300 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: 15 minučių lieka iki 9 valandos. Sabrina Carpenter ką tik kvietė pas ją į svečius užsukti visus klausytojus, o mes kviečiame klausytojus užsukti pas mus į žaidimą daugiau mažiau.
1: Na, žinai, mes jeigu būtumėm užsukę į svečius, tai po to būtumėm pastatę...
0: Oi, būtumė užtrukę.
1: Soborą kokį būtumė pastatę.
0: Mažiausiai. Su Sabrina įdomu kaip pabendrauti, vis tik tai neįlinė asmenybė. 1829. Studijos telefonas, o firminiai pliuso marškinėliai puikus vasariškas. Prizas jau paruošti naujam savininkui ir savininkai. Kas jis bus? Turime išsiaiškinti, jeigu paskambinsite ir tris mūsų žaidimo teiginius, pasakytus netiksliai, patikslinsite į teisingą pusę, sakydami mažiau ar daugiau kažkur kažko ten turėtų būti.
1: Nu tai taip, tokia draugiška komunikacija, ankstyva rytą, paskambinė, pasilabinė, viens kitam palinkėm kažko tokio gero, tai išsipildo paskui greitai, tai kodėlgi ne. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, kuris greičiausiai išsipildo, tai pliuso marškinėliai atsirandant jūsų kūno.
0: Taip, labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Sigitas.
0: Iš kur?
2: Iš Kauno rajono.
1: Sakykit, pats beprotiškiausias statinys, kokį esate pastatęs gyvenime, kas tai yra?
2: Tikriausiai nieko nesu pastatęs, šiaip pagalvojus, iš kaladėlių gal kokį lėmą.
0: Va, aš galvoju, nu negali būti, kad kaladėlių neturėjote vaikystėje. Kaladėlės paprastai visiems vaikams.
1: Na gerai, medį pasodinęs esat vis tiek?
2: Medį tai gal ne vieną, gal kokį 30.
0: O,
1: esate, miškas, reiškia, jūsų vardo miškas yra kažkur.
0: Ar jūs sodinote?
2: Pavieniais.
0: Pavieniais, aha, vis tiek. Tai gal tada smagu padaryti būtų žemėlapį. Čia pasodinau medžius ir susižymė ir pervažiuoja.
1: Pavyzdžiui, toksai Ša Džaha, imperatorius. Pirmasis statė, mes sakom, 25 metus Taj Mahalą.
0: Kaip manot, ilgiau ar mažiau?
2: Atrodo, kažkaip trumbokai, kaip kokiam dideliam statiniui.
1: Na, tai jis patsgi ten pasiritojas rankovinės statės, ten tūkstančius vergų turbūt naudoja.
2: Ai, tai sako, greičiau šis darbai vyksta, kaip pasisamdai pagalba, nu, tai mažiau.
1: Mažiau, sako, kad per 17 metų, nors tu patikrink dabar.
0: Na, taip, bet jau, kai tu esi toks imperatorius, tai pas tai
1: kai mes turim tokius šaltinius, tai mes žinom.
0: Taip, pirmosios Discovery kanalo transliacijos tęsdavosi 24 valandas. Ilgiau ar trumpiau?
2: Įmanoma ilgiau?
0: Aš nežinau, jūs pasakykit man.
2: Gal trumpiau?
0: Trumpiau, tęsdavosi 12 valandų, tik tai nuo 3 valandos po pietų iki 3 valandos nakties.
1: Sako, kad laisvės statula, New Yorko krantus pasiekusi birželio 17 dieną, yra 20 metrų aukščio.
2: Šiaip atrodo šiaip paveikslėliuose šiek tiek aukštesnė, aš sakyčiau.
1: Paveikslėliuose. Pagal mastelį ten įsivertinti pagal paveikslėlio dydį. Jūs šiaip teisingai matote.
0: Visiškai teisingai. Jie yra tikrai aukštesnė. Dvigubai, daugiau negu dvigubai. 46,5 metro aukščio. Vien tik tai pati statula ir dar panašaus aukščio yra jos postamentas.
1: Man atrodo, jūsų miške dar trūksta laisvės statulos.
0: Va.
2: Tikriausiai, bet ačiū pagalbą, kokiai būtų tai.
1: Gerai, mes puošime jūs pliuso marškinėliais, dėkojame labai už skambutį, sėkmingos dienos, iki.
2: Ačiū jums, viso gero.
3: Eteryje, du Tomai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomų vištų kiaušinį Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškėje Well Done 3,65 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Apie 5 minutės mums lieka iki 9 valandos. 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, atidžiai sudėliotos mūsų redaktorės Aurelijos Gintautaitės. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir kas ten pas tai įsidės į svarbiausią eilutę?
1: Na, valstybės kontrolierė pas mus yra tokia moteris, kuri tikrai, na, labai ryštingai šneka ir šį kartą surengė labai anksti ryte spaudos konferenciją ir turėsim reportažą iš tos spaudos konferencijos. Taip. Jinai jau pasisakė apie net 2 krašto apsaugos sistemos auditus ir kas ten toje sistemoje jai pasirodė kaip. Tai, na, toks įdomus palyginimas, kad sakė, kad šiaip dabar bendroje saugumo situacijoje Lietuva kaip ir dalyvauja lenktynėse ir kalbant apie krašto apsaugos sistemos finansavimą, kaip ir viskas yra stabilu, patikima, bet kaip maždaug panašiai kaip pasatas. Toks ne visai modernus transporto
0: pasatas formulės trasoje.
1: Taip, tai vat kažkaip mes į tą trasą galim taip ir įrėdėti nelabai sėkmingai po to ir tose lenktynėse tikrai nelaimėti, tai ne apie tai perspėja ir kas jai kelia abejonių, apie tai žiniuose tikrai bus.
0: Aurelija pasisakė, bet žinokite, mėly pasatų vairuotojai ir vairuotojas, tai čia nieko tokio apie jūsų automobilį nebuvo pasakyta, čia tik tai toksai vaizdingas palyginimas. Visos detalės po 4 minučių 1+ eteryje lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičinė sako, jog nepaisant patikimo veikimo, sistemą reikėtų stipriai tobulinti. Anot jos, krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą. Jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persėsti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30 metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, kad atlikus 36 rizikingiausių pirkimų patikrinimą yra nustatyta netitikimų, dažniausiai pirmojoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo. Ko galbūt tikėjosi dalis Seimo narių, nurodydami valstybės kontrolę atlikti šį auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio, taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos, iš esmės, kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mum padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas, iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą, apžvelgiant auditą. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pagaliau patvirtinus, jog jis imsis formuoti vyriausybę, aiškėja ir dabartiniai premjerai siūloma vieta. Šaltinių partijoje teigimu Inga Ruginienė grįš vadovauti socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jau renka savo naują komandą. Anot portalo 15 min šaltinių be posto neliks ir dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. Šiuo metu aišku, jog tikrai keisis 4 dabartiniai ministrai. Socialdemokratų taryba išvakarėse pritarė naujos koalicijos sutarčiai, tuo metu vadovavimą vyriausybei perimti ketinantis socialdemokratų vadovas daugiau aiškumo dėl kabineto sudėties tikisi po joninių. Tuo metu sulaukti pritarimo vyriausybės programai ir pradėti dirbti Liepos viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai antrojo laipsnio valstybinė pensija skirti mamoms ir tėvams užauginusiems 3 vaikus. Dabar jis skiriama už 5 vaikus. Ministerija tokia išvada teikia vyriausybei, kurios pozicijos yra paprašęs Seimas, svarstantis tokią parlamentarų siūlomą pataisą. Ministerija teigia, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos, taip pat nesutinka, kad tai didintų gimstamumą. Prancūzijoje Aviano kurorte šiandien trečioji ir paskutinė šiuo metu vykstančio G7 viršūnių susitikimo diena. Vakar vakare lyderiai paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtino savo nepalaužiamą paramą Ukrainai, ginant jos laisvę, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Gan retai sutarimą pasiekiančių lyderių bendrame pareiškime pabrėžime, kad Ukrainos atsparumas sugebėjo suteikti naują impulsą mūšio lauke ir kad siekdami palaikyti šį impulsą, G7 valstybės paspartins oro gynybos pajėgumų, raketų ir tolimojo nuotolio ginklų tiekimą ukrainiečiams. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 11 minučių jau po 9 valandos, 12 laipsnių termometras rodo, vadinasi, šiandieną dar šils šiek tiek daugiau, vasara grįžta, lietus pasitraukia, o mes su Tomu važiuojame į priekį savo ryto laidoje.
1: Klausyk, pagal tą nuvažiuotą stumą, aš suprantu, kad jau kai išgirsti kokią sentimentalę tokią istoriją, ašarėlės jau kaupėsi, galvoju, jau čia matyti senatvės požymiai.
0: Gerklėje atsiranda toks.
1: Jo. Ir net jeigu ne kaimyno kokia graži istorija, vat pavyzdžiui, papasakos tau šiandieną apie tokį MMA kovotoją, boksininką iš Filipinų, Manny Pacquiao. Aš nežinau, atleisk Manny, jeigu neteisingai pavardę tavo ištariu, aš esu įstikinęs, kad Ramašauskas tu irgi arba Lišauskas ištartum neteisingai.
0: Gerai, važiuoju.
1: Tai jisai vyrukas tuose kovose nemažai milijonų uždirbo.
0: Taip.
1: Tai čia yra taškas A.
0: Tai profesionalus sportininkas.
1: Ir tikrai turtingas.
0: Taip.
1: Bet jisai savo lėšomis, savo ten kažkur Filipinų kaime, kur užaugo.
0: Saloje.
1: Pastatė tūkstantį namų.
0: Tūkstantį namų.
1: Neturtingiems žmonėms.
0: Žmonėms, kurie neturi gyventi kur.
1: Įsivaizduoji?
0: Neįsivaizduoju.
1: Aš irgi neįsivaizduoju.
0: Neįsivaizduoju, bet...
1: Įsivaizduok, jeigu Elonas Muskas nekeltų dvideginio kiekį savo raketomis, kurios neva kažkada kažkur nuskris ir išsaugos šitaip žmoniją, statytų namus tiesiog mažai turtingiems žmonėms.
0: Arba sodintų medžius ten, kur jų labiausiai reikia, kur trūksta pavėsio ir žalumos. Neįsivaizduoju.
1: Aš tiesiog, kad man tai tokios istorijos yra nepaprastai įkvepiančios.
0: Taip.
1: Žinai, ir aš esu įstikinęs, kad man jį tikrai nereikalauja, kad tos šeimos jam ten būtų kažkaip dėkingos, jam melstusi ar dar kažką, nes aš įsivaizduoju, kad kai tu duodi, nekvestionuoji, kaip tai bus priimta, nes kiti, kurie niekada nieko neduoda, gali pasakyti, na, bet ar jie pakankamai dėkingi, ar jie
0: ar jie prižiūrės tos namus?
1: Taip, ar jie įvertins tikrai
0: ar
1: tai, ką gavo. O jis tiesiog, jisai žino, kaip skurdžiai gyvena ten toje provincijoje žmonės, jis tiesiog,
0: nusprendė jiems padėti. Labai gražus poelgis ir, tiesą pasakius, vertas pasvarstymo ir aptarimo.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
4: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Be minutės pusė dešimtos mūsų laikrodžio ekrane tavo paskata istorija prieš kelias dainas apie boksininką iš Filipinų. Žinok, mane įkvėpė ir aš prisiminiau, žinai ką? Prisiminiau truputį gal senesnę istoriją apie vieną brazilų fotografą. Sebastianas Salgadas turėjo paveldėtą seną rančą iš tėvų Brazilijoje. O kadangi Brazilijoje labai sparčiai kertami miškai, kenčia visa aplinkinė gamta apie tas kirtavietas. Ir jo rančoje buvęs sodas ir miškas, viskas išnyko, virto dykumą. Tada susėdo šeimos taryba, Sebastianas su savo žmona Lelija de Luiz Vanik Zalgado, ir nusprendė, kad reikia pamėginti pasodinti tiesiog savo medžių toje vietoje, kurie išnyko. Ir pradėjo tuos medžius 98 metais sodinti. Nuo 98 metų iki dabar pasodino beveik 3 milijonus medžių, ir toje vietoje vėl medžiai, kadangi buvo atsodinami, pradėjo, na, plisti tas miškas ir vėl dabar žaliuoja gražus žalias slėnis. Du žmonės, svaiduoja.
1: Kol planeta turės tokių žmonių, tol mes turėsime šansų, bet čia yra ir kitokių, pavyzdžiui, pavyzdžių. Na. Priminsiu tau 86 Balloon Festo opusą. Klyvlende nusprendė išsišokti vietiniai politikai, gal valdžia, gal miestas, sako, pakliūnam į rekordą. Vat žmonės ir turite tokią savybę, mes būtinai norim su kažkuo lygiuotis, su savo pirmtakai, su bočiais, su tais, kurie dar negimė, mes būtinai turime su kažkuo lygintis. Taip. Įsivaizduok, pavyzdžiui, nors yra gamtoj pavyzdžių, pavyzdžiui, Mantos arba tos rajos, kur ten irgi iššoka iš vandens ir irgi tai daro vienu metu, gal aš tai irgi rekordų siekia kažkokiu.
0: Aš manau, kad jos siekia pasidauginti.
1: Vienu metu iššokančių rajų kuo daugiau.
0: Taip.
1: Va, žmonės, ar matot, mes irgi rekordų siekime. Tai štai, grįžkime 86 metais, tai buvo, kažkas paskaičiavo, 1,5 milijono helio balionų. Tai nesunku paskaičiuoti, kiek kainavo investuoti. Visą šitą dalyką, tai įsivaizduok, centriniai miesto aikštėj, tie balionai buvo, kaip moteris dažnai kirpiklai būna, prieš ten kažkokią tai procedūrą, tokiu tinkleliu plaukai būna apdengiami. Tai tie balionai irgi tokiu tinkleliu apdengti. Aha. Ir jau ten 3, 2, 1, paleidžiam.
0: Žinai. Ir
1: balionų. Op, kyla. O pas jos buvo tada vasara, kaip pas mus.
0: Taip.
1: Slėgis keitėsi ir užlinko kažkoks cikloniukas. Ir tie balionai vietoj to, kad nuskristų gražiai, kaip animaciniam filmuke, jie visi ant miesto, bubum.
0: Nusileido.
1: Nusileidžia toks kaip spiečius balionų. Įspūdinga, tikrai daug yra ir filmuotos medžiagos. Tai, aišku, sąmyšis miesto gatvėse, balionai paskui nuskrido ir į netoliese esantį ežerą. Aha. Tame ežere nuskendo du žvejai dėl tų balionų. Nu, žodžiu, visiškas chaosas, tai įsivaizduok, vat, atrodytų dėl tokios originalios smagios idėjos, kiek padaryta ir gamtai žalos ir nu...
0: Būtent, kiek šiukšlių paleista į orą, kurios paskui tiesiog nukrito iš dangaus ant...
1: Tai būkim atsargesni su tomis labai kečiais smagiomis idėjomis.

0: šaldytuvukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Po 15 minučių girdėsite 200 sekundžių informacijos, jau skubu pristatyti Tomahawkus. Tomahawkai, kaip visuomet, yra du kažko ypatingi ir kaip jie skamba dabar, kaip tik pristatome, o po to mes lauksime jūsų skambučio. Norėsime, kad vieną iš jų išsirinktumėte.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Tomai Ramašauskai. Ar tu buvai atidaręs senų plokštelių spintą?
1: Buvau. 19, čia man atrodo, metai yra, bet kad buvau praleidęs šitą kūrinį, kažkaip man ta tokia soul, funko atmosferoje pasvarstymai tokie apie dvasingumą ir bendrystę kažkaip šiandieną labai sinergiškai kažkaip jaučiasi. Beje, kūrinys buvo nominuotas Grammy, tai manau, kad turiu argumentų, kad tikrai neblogas Tomahawkas ir vertas nuskambėti eteryje.
0: Žinoma, aš jau net pagalvojau, kad tu irgi vieną Tomahawką per savaitę paskirsi senų plokštelių spintai, nes skamba tarsi būtų ne 19. 69. Čia yra Black Pumas ir daina, kuri vadinasi Kalos.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: plokštelių spintos, kiek kitaip skambantis ištrauktas Bomb the Bass kūrinys Beat This, pirmasis vyrukų hitas. Tie du vyrukai tai yra didžėjus Kidas 33, matyt, kad aluzija į pasiskančios plokštelės ant patefono greitį, ir Emilio Paskesas. Tai yra pseudonimai Paskalio Gabrielio ir Timočio Simenono iš Didžiosios Britanijos, kurie norėjo išgarsėti, būdami didžėjais 81 kažkuriais
1: metais. Kur tu ten išgarsėsi nusirašinėdamas, jeigu tu pasiemi Mars ir pamoptivalium, viską padarai tą patį, kas buvo padaryta.
0: Prirenki visokiausių svetimų gabaliukų, sudėlioja juos į vieną kūrinį ir sakai, va, čia yra daug geriau. Kažkas sutinka, kažkas ne.
1: Klausyk, tu nelaukiai ketvirtadienio savo šitam splešui senienų.
0: Labai norėjau tavo pumams kažkaip aponuoti skambės. Tai va, 1829 studijos telefonas tam, kas norėtų paskambinti mums ir parinkti, kurisgi Tomahawkas skambės pirmasis, tai yra visas nuo pradžios iki pabaigos, galbūt jį kažkam paskirti. Ta paskambina dabar mums į studiją ir pasidalina savo bandymu. Alo, labą rytą. Labą rytą.
1: Kaip mus girdit?
2: Puikiai.
0: O, malonu, kuo vardu esate?
2: Rasa.
0: Iš kur?
2: Iš Palangos.
1: O, ta gražuolė Palanga. Galėtumėm ir, norėtumėm ir šitą dainą pagroti, bet supranta, čia pliusas, tai mums reikia rinktis vieną iš dviejų tomahaukų.
0: Aha.
2: Tai gal rinksimės Ramašauską pirmą.
0: Labai gerai.
1: Rasa, kam skiriam? Kokį linkėjimą, ko pripildom, kokių gražių žodžių prieš skambant šitam kūriniui?
2: Tai visai Lietuvai saulėtų dienų,
0: aha,
2: o šeimai meilės, mūzas, vyras Žydrūnas, dukra mūza, jiem linkėjimai.
1: Puiku. Bet, Rasa, mes turime gerų žinių, šiandien pajūry jau saulėta diena.
2: Tai matau.
0: Jau matote.
1: Visoje Lietuvoje vat apsiniaukė, debesuota, po truputėlį link vakaro jau tuos saulutės keliaus ir link mūsų pusės, bet pas jūs jau šiandien visa diena bus saulėta, tai džiaugiamės už jūs.
2: Dėkui. Aš džiaugiuosi už jūs, kad ir pas jūs atkeliaus
0: geriorai. Ačiū. Dėkui, Rasa, už skambutį, už pasirinkimą. Geros dienos.
2: Ačiū, iki.

0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Minutė kita dar tikrai lieka muzikai, kurią jauti iki dešimtos, o dešimta lygiai 200 sekundžių informacijos, ruošiamos Aurelijos Gintautaitės. Sveika gyva.
1: Labą rytą dar kartą visiems.
0: Kuri papasakos apie šalies ekonomikos augimą. O jei tiksliau?
1: Naujausias makroekonominės prognozes pateikė Lietuvos bankas ir kaip visada laukia gan neramiai visi tų skaičių. Taip. Ir tie skaičiai vėl nelabai geri, nes buvo prognozuota kaip ir, kad ta ekonomika augs daugiau, dabar jau vėl mažiau, tai kiek konkrečiai paklausykit žiniuose sužinosit. Na, gal geroji žinia šitoje vietoje yra tai, kad infliacijos prognozės nekeičiamas, nors ir taip Lietuvos bankas ją visiškai nemažą prognozavo čia ir pavasarį, taip kad nesikeičia, tai gal gerai, bet galėtų mažėti šitas skaičius, nes tikrai nėra labai jas taip patrauklus.
0: Pasidžiaukim bent to, kad nebus siaubingai didelė ta infliacija. Tuo tarpu Tomo Lišausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais iki rytojaus 7 valandos, linkėdami gero likusio trečiadienio. Ate!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuinformuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam permainam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Tuo metu vertinant tai, ką dar gali nuveikti naujojo vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Tsiskarišvili daugiausiai klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų. Pavyzdžiui, demokratų kaip viena esminių reformų pristatomo demografijos paketo.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet, aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės, pavyzdžiui, demografijos skatinimui tampa prioritetu.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Teigiama, kad dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams šeimos paketą derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį formuojant kitų metų biudžetą. Lietuvos bankas blogina šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę ir mano, kad ekonomika šiemet augs 2,7%. Balandį jis prognozavo dar 3,1% augimą. Tuo metu vidutinės metinės infliacijos šių metų prognozė nesikeičiama, tai jis sieks 5,1%. Pristatydamas naujausias makroekonominės prognozes, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigė, jog ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis. Pasak Šimkaus, žmonių atsiimtos lėšos iš antros pakopos pensijų fondų turėtų sušvelninti energetinės krizės poveikį ekonomikai. Anot jo, žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jau atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams grąžinta daugiau nei 3 milijardų eurų suma. Tai sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė spręs ar gaminantiems vartotojams leisti dalintis jų pagamintos elektros pertekliumi su kitais žmonėmis. Energetikos ministerija taip pat siūlo leisti pasirinkti kelis tiekėjus vienam objektui. Anot ministerijos, dabar elektros tiekėjo arba plano keitimas trunka mėnesį ir yra per lėtas, todėl siekiame šį procesą pagreitinti iki 2 darbo dienų. Vilniaus apygardos teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą prieštaringai vertinamai veikėjai Erikai Švenčioniniai skiria 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko, Švenčioniniai pareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje ir nedelsant iš paskyros socialiniuose tinkluose viešai pašalinti medininkų žudynes, šiurkščiai menkinantį įrašą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas iš M1 Plus studijos, jums sako Justė Zinkevičiūtė. Ačiū, kad klausot ir kviečiu iki po 13 valandos pasilikti kartu. Ir šiandien trečiadienis, birželio 17 ir žinokit, visai įdomi diena. Pasirodo, kad šią dieną yra minima pasaulinė krokodilų diena. Na, ji yra skirta priminti, kad krokodilai yra ne tik tie tokie bauginantis plėšrūnai, bet ir labai svarbi mūsų ekosistemos dalis. Ir įdomus faktai tai, kad įsivaizduokit, krokodilai egzistuoja daugiau nei 80 milijonų metų ir jie gyveno dar dinozaurų laikais ir dar įdomesnis faktas, kad jie gali sulaikyti kvėpavimą net iki vienos valandos, o jų žandikaulio sukandimo jėga yra viena stipriausių gyvūnų pasaulyje. Ir nors sausumoje mes matome juos tokius savotiškai lėtai ropojančius, vandenyje jie gali judėti labai greitai ir visgi nebereikalo jie yra vadinami tais plėšreisiais gyvūnais. Na, prakalbus apie vandenį, tai siūlyčiau nusikelti į Niujorką, nes ten šią dieną 1885 metais buvo atplukdyta laisvės statula. Ir tai buvo nebaigta statula, išardyta į šimtus dalių ir atgabenta laivu iš Prancūzijos. Įsivaizduokit, kelionė per Atlantą truko apie mėnesį ir buvo surinkta po metų. Akivaizdu, kad tai tapo vienu garsiausių laisvės simbolių pasaulyje ir tuo metu dar žmonės Niujorke laisvės statulą sutiko kaip didžiulį technologinį stebuklą ir tai buvo vienas didžiausių kada nors gabenamų meno kūrinių. Aišku, kad su tuo tikrai niekas nesiginčia, dar ir dabar statula ir išties atrodo didinga, o kai pagalvoji, kad visa tai vyko 1885 metais, tai tikrai galima vadinti drąsiai technologiniu stebuklu. Tai tiek trumpai apie birželio 17 dienos įdomybės ir taip mes jau visi kartu priartėjome prie savo savaitės viduriuko, kai dar truputėlį, kaip aš sakau, padirbam ir jau aiškiai visi suvokiam, kad savaitgalis jau yra visai arti, o laukti jo daug lengviau ir smagiau, nes sinoptikai išties žada šiltus, vasariškus orus. Tad iki tol kviečiu dieną leisti kartu iki pat 13 valandos, čia M1 plus muzika, kurią mes jaučiam, ir aišku, kad iki pat 13 valandos jūsų laukia ne vienas žaidimas, jau lankstau plus marškinėlius, kuriuos nekantrauju jums išsiųsti, tad pasigarsinkime savo radijo imtuvus ir keliaujam į trečiadienį. Geros nuotaikos!

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnykimas ir vėl.
2: Bazui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plius 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Vienas plus eteryje artimiausių dienų orų prognozė, kurioje sunku patikėti, bet tuoj bus karšta. Trečiadienio dieną daugelį rajonų dar trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis. Tačiau jau ketvirtadienio dieną 18-23, pajūryje 15-17, penktadienio dieną 20-25 laipsniai šilumos, na pajūryje dar vis dėl tos neišilusios Baltijos 17-19 laipsnių, šeštadienio dieną 23-28 sušils jau ir Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį, na, o sekmadienio dieną 24 ir net 29 laipsniai. Tad remiantis dabartiniais skaičiavimais ir tai, ką sako sinoptikai, naujos savaitės pradžioje irgi laikysis vasariškai šilti orai.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Na, o orus pristato Color Science, odos apsauga su aukščiausios kokybės SPF. Nors visi žinome, kad ne visi SPF veikia vienodai, tačiau Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau – mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondo ir daugiau nei 500 tūkstančių jau atsiėmus dalį ir visas sukauptas lėšas, gyventojams gražinta daugiau nei 3 milijardų eurų suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Apie tai pareiškė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasakėjo, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai. Lietuvos banko vadovo teigimu balandį išaugę ilgalaikio vartojimo prekių, elektronikos, baldų, kitų ne maisto produktų pardavimai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau grįžta į ekonomiką. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irina Segalovičienė sako, jog nepaisant patikimo veikimo sistemą reikėtų stipriai tobulinti. Anot jos palyginimo vyksta lenktynės dėl šalies saugumo ir kalbant apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, Lietuva į tas lenktynės atvyksta su patikimu pasatu, tačiau reikėtų modernesnės transporto priemonės. Anot Segalovičienės antro šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelgiant auditą. Du Irano naftos tanklaiviai paliko JAV karinio jūrų laivyno blokuojamo zoną Persijos įlankoje. Apie tai pranešė tanklaivių stebėjimo sistema. Jį tai pavadino pirmuoju šalies neperdirbtos naftos eksportu per 2 mėnesius. Mažiausiai vienas žmogus žuvo centrinės Indonezijos dalyje dėl čia įvykusio žemės drebėjimo. Dar 40 buvo sužeista. Požeminių smūgių stiprumas siekė 6,7 balo. Žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 43 km į pietryčius nuo salos sostinės Palu miesto, maždaug 10 km gylyje. Dėl žemės drebėjimo buvo apgadinti keli pastatai. Apie orus Lietuvoje šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Klaipėdos uostas jau šį penktadienį kviečia susitikti prie molo Melragėje, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydimą vakarienę. Kas kart nenuspėjama ir vis besikeičianti vakarienė, šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, nuspalvinsianti vakarą geltonais atspalviais ir žinoma gera nuotaika. Tad Klaipėdos uosto direkcija kviečia puoštis geltonais akcentais ir draugė švęsti jos 30 penktąjį gimtadienį. Šventinė nuotaika čia kurs grupės Saulės Kliošas ir Donatas Montvidas. Renginys yra nemokamas, tačiau organizatoriams siekiant užtikrinti sklandžią vakaro eigą, registracija į geltonąją vakarienę yra būtina ir ji vykdoma internetu adresu portofklaipeda.lt. Kaip ir kasmet, renginio organizatoriai pasirūpins keliomis dešimtimis staliukų. Tačiau visiems šventinės vakarienės dalyviams jų tikrai nepakaks, tad turintieji savo staliukus kviečiami juos atsinešti, na, o pikniko stalą išties gali atstoti ir pledai ar kitokie užtiesalai. Svarbiausia yra nestokoti išradingumo, geros nuotaikos ir tiek stalo dekorui ir žinoma savo pačių įvaizdžiui rinktis geltoną spalvą. Taip kad jau birželio 19 dieną, penktadienį, visi susitinkame prie molo Melragėje.
1: Kurią jauti? M1 plus.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: jauni.
1: Būtent tokie, žinai, jauni mes išliekame, kai savyje žadiname smalsumą, kuris yra ne kas kita, kaip jaunystės variklis. Tad kodėl svarbu nuolat mokytis naujų dalykų? Tyrimai rodo, kad naujos veiklos skatina smegenų neuroplastiškumą, gebėjimo kurti naujus neuroninius ryšius. Pavyzdžiui, 2013 metų mokslinis tyrimas nustatė, kad žmonės, kurie aktyviai mokėsi naujų ir sudėtingų įgūdžių, pavyzdžiui, kokios nors fotografijos ar skaitmeninio dizaino, reikšmingai pagerino atmintį ir mąstymo greitį palyginti su tais, kurie dalyvavo tik pasyviose veiklose. Taip pat Harvardo medicinos mokyklos tyrimai pabrėžia, kad nuolatinis smalsumas ir mokymasis gali sulėtinti kognityvinį senėjimą, nes smegenys jos yra treniruojamos kaip raumenys. Tad kuo daugiau iššūkių, tuo geresnė jų būklė. Be to naujos patirtys didina ir dopamino išsiskyrimą, kuris siejamas su motivacija ir geresnė nuotaika. Smalsumas pasirodo nėra tik tai tam tikras charakterio bruožas, tai vat, kaip sakiau pradžioje, jaunystės variklis, kuris palaiko smegenų aktyvumą, gerina atmintį ir emocinę būseną. Tad nuolat mokydamėsi mes ne tik augame kaip žmonės, bet ir ilgiau išlaikome tą žvalų ir jaunatišką mąstymą. Ir manau, kad tai galioja tikrai ne tik tada, kai tau jau sukanka 70 ar daugiau.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Lietuvoje 55 minutės po 10 ir džiaugiuosi, kad į pliusą studiją atėjo Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, jūs.
0: 11 valandos žinios. Apie ką jos?
1: Na, pirmiausia, bandysiu tau palaikyti kompaniją.
0: Labai gerai, nes be Ievos kartais man liūdna, reikia to dialogo.
1: Na, tai čia visada dialogas gerai, nors ir tu labai puikiai ir viena skambi.
0: Ačiū.
1: O aš papasakosiu apie rizikas Seime, kad ne visada matyt tas dialogas ten vyksta. Bet šį kartą STT tą dialogą su Seimo valdyba bando užmegsti ir tokį perspėjimą atsiuntė tai Seimo valdybai, kad matyt labiau pasidomėtų Seimo kanclerio veiklą. Nes STT įtarė, kad įdarbinimas Seime vyksta ne visai taip, kaip turėtų vykti. Na, galbūt ir be atrankų, ir be konkursų, ir galbūt pagal kažkokius tai...
0: Ne viską švaru ir skaidru.
1: Kanalus, tai kažkaip taip nėra matyti konkrečių įrodymų, kad sakytų, kad Seimo kancleris tą daro, nes jis yra atsakingas už Seimo darbuotojų įdarbinimą, bet kažkokie perspėjimai tikrai yra, ir STT paprastai tų perspėjimų be priežasties neplatina. Tai taip, kad įdomi tema visai, ir na, kitos temos, aišku, pavyzdžiui, kiek BVP sudaro Lietuvos gyventojų iš antros pakopos atsiimti pinigai, ir tai tikrai nemenka suma.
0: Nebejoju.
1: Sako, kad visai neprastai Lietuvos ekonomikai tai, kad žmonės nusprendė įlieti į vartojimą šituos pinigus, taip kad gal nėra to blogo, kas neišeitų gerą.
0: Tikrai taip, ir kalbant apie orus, irgi nėra to blogo, kas neišeitų gerą, ar ne?
1: Tas tai jau lietus... to išėjimo laukiam.
0: Laukiam ir atrodo savaitgalis tikrai toks žada būti vasariškai šiltas.
1: Nors kartą ne vidury darbo savaitės ta lietuviška vasara atėjo, tai galim šito ir pasidžiaugti.
0: Tai pasidžiaugim ir 11 valandą pliuse, 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamento valdyba pasiekė specialiųjų tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Portalo 15 min žiniomis rašte įspėjimą dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigą Seimo kanceliarijoje. O valdyba raginama nepalikti šių problemų spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. STT teigia gavusi informacijos, kad Seimo kanceliarijoje galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminio pobūdžio rizikos ir galimai įvykę procedūriniai pažeidimai. Anot tarnybos pažeidimai galėjo būti susiję su atrankų organizavimu, nepagristų išimčių taikymų priimant asmenys į pareigas be atrankos ar konkurso. Pats Seimo kancleris portalui teigia nieko apie šios įspėjimus nežinantis. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jų jau atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams gražinta suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
1: Gyventojams yra gražinta beveik 3 milijardai eurų. Milžiniška suma ir labai gerai ją matyti kontekste, tai yra 3% Lietuvoje sukuriamo bendro vidaus produkto ir tai yra tik per pirmą ketvirtį. Taip, arba kitaip tariant, 6% metinių disponuojimų pajamų. Tai yra tikrai labai didelė pinigų suma ir jeigu darom prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė, tai yra 1,5 milijardo, tai iš principo makroekonominio prasme pilnai yra kompensuojamas neigiamos energijos kainų poveikis ekonomikai. Na ir pirmosius ženklus matome. Balandžio mėnesį kai kurių prekių pardavimai augo kur kas sparčiau, negu kad būtų, to būtų galima tikėtis įprastomis aplinkybėmis. Pagyvėjimas buvo matomas ilgalaikio vartojimo prekių grupėse, tokiose kaip elektronika, baldai, kai kurios kitos nemaisto prekės ir panašiai. Tai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau dabar grįžta į ekonomiką.
0: Lietuvos banko vadovo teigimu, kiek daugiau nei 2 milijardai eurų gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose, 450 milijonų išgryninta, 80 milijonų eurų skirta iš ankstiniam būsto paskolų gražinimui, dar 80 milijonų eurų iš ankstiniam vartojimo bei kitų paskolų gražinimui, taip pat 30 milijonų eurų įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą. Iškėja daugiau informacijos apie išvakarėse Rusijos fregatos apšaudytą britų jachtą. Kaip skelbė BBC, į incidentą Lamanšo sąsiauryje pateko jachta, kuria plaukė pagyvenusi britų pora. Britų teigimu, laivas tikrai neplaukė kursu, dėl kurio galėjo grėsti susidūrimas su Rusijos kariniu laivu. Jie teigia, kad nedelsdami pasuko 2 laipsniais į kairę, kad rusų laivas pamatytų, jog jachta sąmoningai pakeitė kursą. Tačiau šūviai vis tiek nuėdėjo ir nebuvo anot poros nukreipti į jachtą. Greičiausiai tai buvo įspėjami į šūvį. Du Irano naftos tanklaiviai paliko Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno blokuojamo zoną Persijos įlankoje. Apie tai pranešė tanklaivių stebėjimo svetainė. Jį pavadino tai pirmojo šalies neperdirbtos naftos eksportu per 2 mėnesius. Mažiausiai vienas žmogus žuvo centrinėje Indonezijos dalyje dėl čia įvykusio žemės drebėjimo, dar 40 buvo sužeista. Požeminių smūgių stiprumas siekė 6,7 balo. Žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 43 km į pietryčius nuo salos sostinės Palu miesto, esančio maždaug 10 km gylyje. Dėl žemės drebėjimo buvo apgadinti keli pastatai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Šiuo metu Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos, 11-11 magiški vienetukai ir rubrikoje kalbam kaip yra, iš tikrųjų čia nėra kažkokių labai ilgų teorijų ar sudėtingų paaiškinimų, kalbu tik tai, kas patraukia mano dėmesį, jūsų dėmesį ir apie ką kalba žmonės ir kas greitai pasklinda, o pasklisti tikrai yra kam, štai pavyzdžiui internete plinta netikėtas vaizdo įrašas su Rūta Meilutyte, žmonės išvydė įrašą tik stebis ir sako, oho, kaip iš giedro dangaus. Jeigu nematėte šio įrašo ir klausėte apie ką aš, tai viena ryškiausių Lietuvos sporto žvaigždžių Rūta Meilutytė vėl stebina, tačiau šį kartą visai ne sportiniais pasiekimais. Internete sparčiai populiarėja vaizdo įrašas, kuriame Europos, pasaulio ir olimpinė čempionė įsijaučia į didžėjos vaidmenį ir atsiskleidžia kaip dar nematytas talentas ir paviešintose kadruose matyti, kaip sportininkė užtikrintai valdo muzikos pultą. Pasirodo, kad gyvenant Didžiojoje Britanijoje, Rūta pamėgo elektroninę muziką ir šiandien šiuos laiko patikrintus ritmus ji drąsiai maišo su karštais Lotynų Amerikos garsais ir net nebejoju, kad Rūta jau išties atrado savo gerbėjus ne tik sporte, bet ir muzikoje, o prakalbus apie gerbėjus ir galius, tai kas kart, kai FIFA pasaulio futbolo čempionatas atkeliauja į naują vietą, pasaulis susipažįsta su gausybės ir galių, atvykstančių iš įvairiausių pasaulio kampelių palaikyti savo šalių rinktinių. Ir šis čempionatas yra neišimtis. Didelio dėmesio sulaukė 22 metų škotas, kuris pėsčiomis, įsivaizduokit, nuėjo nei 4000 km Los Andželo į Boston. O jėtų, jisai nuėjo 4000 km iš Los Andželo į Bostoną, o vat dabar dėmesio centre atsidūrė ir iš Turkijos kilęs sirgalius. Na, sirgaliai nenustoja stebinti. O štai vat iš Turkijos kilęs sirgalius, būtent šitas vyras rungtynėse tarp Turkijos ir Australijos tribūnose išsiskyrė savo neįprasta išvaizdą ir akimirksniu patraukė internautų dėmesį. Klausėte, kodėl? Ogi todėl, kad jisai savo veidą įsivaizduokit išsidažo sodrė juoda spalva, o plaukus ir savo barzdą baltai ir taip išreikšdamas palaikymą be šikštaš klubui, kurio pagrindinės spalvos ir yra juoda ir balta. Aišku, visi smalsuoliai susidomėjo, kaip tas vyras atrodo kasdieniame gyvenime, visi pradėjo googlinti ir aš matau nuotrauką, kad panašu jog vienintelis bruožas, kuris vyro nekeičia, tai yra antakiai, pasidažius iš esmės išnyksta iš jo veido. Na, toksai įdomus dalykėliai, kalbam kaip yra, taip kad visada smagiau kalbėti dialogu, nes žinot, visada yra ką aptarti, tai jau kitą savaitę su Ieva kalbėsim daugiau ir aštriau apie tai. O iki tol čia Lietuvoje 14 minučių po 11 valandos ir M1 plus muzika, kurią mes jaučiam.
1: Muzika, kurią jauti. M1

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Come on.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Parlamento valdyba pasiekė specialiųjų tyrimų tarnybos įspėjimas dėl galimai neskaidrių įdarbinimų. Portalo 15 min žiniomis rašte įspėjama dėl rizikų atrenkant personalą ir skiriant žmonės į pareigas Seimo kanceliarijoje. O valdyba raginama nepalikti šią problemą spręsti vien kancleriui Algirdui Stončaičiui. STT teigia gavus informacijos, kad Seimo kanceliarijoje galimai egzistuoja ne pavienės, o sisteminio pobūdžio rizikos ir galimai įvykę procedūriniai pažeidimai. Anot STT pažeidimai galėjo būti susiję su atrankų organizavimu, nepagrįstų išimčių taikymų priimant asmenys į pareigas be atrankos ar konkurso. Pats Seimo kancleris portalui teigia nieko apie šios įspėjimus nežinantis. Didžiuosiuose miestuose besimokantys ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekė geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse. Tai rodo Nacionalinės švietimo agentūros duomenis. Didesnis procentas didžiuosiuose miestuose besimokančių ketvirtokų ir aštuntokų pasiekė ir aukščiausius įvertinimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, tai nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Anot jo buvo sulaikyti bandantis patekti į Lietuvą Čepkelių pelkėje imigrantai nelegalus. Ne vienas jų neturėjo dokumentų ir pasieniečiams prisistatė Burundžo piliečiais. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pareigūnai bandymų neteisėtai kirsti sieną pastarąją parą nefiksavo. Norvegijos sosto įpėdiniai princesė Metei Marit, kuriai 2018 metais buvo diagnozuota reta plaučių fibrozės forma, sukelinti kvėpavimo sunkumų, sėkmingai atlikta plaučių transplantacija. Princesė dar kelias savaitės bus gydoma Oslo universiteto ligoninėje. Princesės liga, sukelinti plaučių randėjimą, pastarąjį pusmetį gerokai progresavo. Apie orus Lietuvoje šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, o dieną nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Atspėk dainą.
1: Ir taip, iki pat 13 valandos jūsų laukia net du žaidimai, kurių metu galėsite laimėti pliuso marškinėlius. Ir pirmas jų atspėk dainą. 1-8-2-9. Paskambinkit man ir atspėkit apie kokią žavę juodą plaukę šiandien aš kalbu. Vakar kalbėjau apie žavų vyrą vardu Stingas, o šiandien apie moterį, kuri gimė 1984 metais spalio 25 dieną. Kalifornijoje. Įdomus faktas, kad vaikystėje jinai dainavo bažnyčioje, o vėliau tapo, aišku, kas akivaizdu, viena garsiausių pop muzikos žvaigždžių pasaulyje. Ir daina, apie kurią šiandien mes aš kalbu, yra pasirodžiusi 2013 metais ir jo žinutė yra apie pasitikėjimą savimi, tą vidinę stiprybę ir drąsą atstovėti, aišku, už save. Daina ilgą laiką buvo pirmose muzikos topų vietose, įvairiose šalyse,

0: Nuostabu, kai suprasite, apie ką čia kalba, sakysit, o taip. Tai dar galėtų būti labai įdomi užuomina apie dainos pavadinimą, kad dainos pavadinimas yra susijęs su garsu, kurį skleidžia liūtas. Ir būtent ir dainos vaizdo klipas, kuriame atlikėja po lėktuvo katastrofos atsiduria džiunglėse, susidraugauja su gyvūnais, darosi asmenukė su beždžione ir galiausiai tampa džiunglių karalienė. Na gerai, vienas aš 829. Paskambinkit ir atspėkit, apie kokią dainininkę aš kalbu, kuri pasaulinę šlovę pelnė 2008 metais su hitu I Kissed a Girl. Na gerai, pliusas klausos. Sveiki, su kuo sveikinuosi?
1: Labą dieną,
0: Valdai. Labą dieną. Valdai, labai malonu. Ar žinot, apie ką aš čia šiandien kalbu?
1: Katy Perry.
0: Taip, visiškai teisingai. O jos daina, kuri primena liūto riaumojimą, yra?
1: Line, neprisiminsiu pavadinimo.
0: Tai tiesiog liūto riaumojimas, kai būna kažkoks roar.
1: Roar.
0: Taip, Valdai, visiškai teisingai, tai yra Katy Perry. Ar mėgstat šią dainininkę?
1: Dukra klausiu.
0: Aha, supratau. Bet pliusą marškinėlį jums, nežinau, kiek dukrai metų. Gal... Nebus per didį.
1: Užteks ir ją, ir man, ir visai šeimai.
0: Gerai, tai jums pliusą marškinėliai bus kaip marškinėliai, o dukrai, manau, bus kaip graži suknelė. Sutarta?
1: Taip.
0: Puikiai, ačiū už skambutį, gražios dienos.
1: Ačiū jums, iki.
0: Ačiū, iki. Iš tikrųjų, va, kokie yra kompaktiški pliusą marškinėliai. Taip, Katy Perry, Roar.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Artėjant link 12 valandos, vėl sveikinuosi su Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, labas.
0: Kokių naujienų žinių atsineši šį kartą?
1: Kaip visada labai įvairių, na, pavyzdžiui, kaip sekasi mūsų šalies ketvirtokams, aštuntokams, kuriems buvo žinių patikrinimas šį pavasarį, sako, kad, na, tendencija nesikeičia, geriau sekasi didžiųjų miestų gyventojams, matyt dėl to, kad tiesiog, na, turbūt jie gauna kokybiškesnės paslaugas mokyklose, na, mokymą, tai čia toks nelabai didelė tokia paslaptis, kad taip yra ir nelabai kol kas švietimo strategija sugalvoja, ką čia padaryti, kad būtų geriau. Na, o šiaip tokia tikrai įdomi informacija, kuri darosi vis aktualesnė Lietuvos gyventojams. Kągi daryti su uodais? Kaip padaryti, kad jie, na, ne tik, kad ne šiaip neskraidytų.
0: Ir nenervintų.
1: Bet, nenervintų, bet ir neplatintų ligų.
0: O.
1: Tai nes, kad jie reikalingi, tai čia mes žinom iš biologijos vadovėlių, kad jie ir žiedadulkės nešioja ir taip toliau, ir kad tam tikrų augalų nebūtų, tai čia jau matyt, kad visai jų nebūtų, tai taip nepadarysi. Bet štai Prancūzijoje sugalvotas yra būdas, kaip sumažinti tų, kurie platina ligas skaičių. Yra tokie tigriniai uodai iš Azijos. Tai jie tiesiog yra, na, daroma taip, kad jie nesidaugintų. Yra dirbtinai auginami uodų patinėliai, jie yra sterilizuojami, po to jie paleidžiami į gamtą ir tada jie, na, natūraliai ieško savo visokių santykių ir nieko iš to nesigauna. Tai vat tokia sistema yra sukurta, tikrai originaliai ir sako pasaulyje.
0: Įdomi.
1: Labai jūs visi susidomėję yra ir sako, vis daugiau pasaulio miestų pradeda galvoti, kad šitą technologiją reikia vertėtų pritaikyti ir realybėje pas save.
0: Taip, nes iš tikrųjų labai tiek ir uodai, tiek įvairiausių kuisi, jie išties nervina, o jeigu dar iš tikrųjų turi ir nešioja ir tam tikras pavojingas ligas, iš vis ir pavojinga. Na, viskas artėjant, gerai, kai jie yra gamtoje, bet lai nesikiša į žmonių gyvenimus.
1: Tokia informacija artėjant joniniam, taip.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis. Čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Du krašto apsaugos sistemos auditus atlikusios valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičinė sako, jog nepaisant patikrinimo veikimo sistemą reikia stipriai tobulinti. Anot jos krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, tačiau augantis poreikiai išryškina jos silpnasias vietas ir Lietuva gali atsilikti saugumo lenktynių trasoje.
1: Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse. Už mūsų saugumą, jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai pasatu, tačiau mums reikia visiems persisti tikrai į ženkliai modernesnį transportą tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą. Kita labai svarbi žinutė, kurią norime palikti, mes turime aiškiai suprasti, 5-6% finansavimas turi būti numatytas ir po 30-ųjų metų.
0: Valstybės kontrolierė sako, jog atlikus 36 rizikingiausių pirkimų analizę yra nustatyta netitikimų, dažniausiai pirmoje stadijoje, tačiau jie nėra verti kriminalo, ko galbūt tikėjusi dalis Seimo narių, nurodydami valstybės kontrolę atlikti auditą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nemažai valstybės audito rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti.
2: Viešųjų pirkimų ir efektyvumo ir greičio. Taip, problema tikrai yra, nes mes čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo. Tai nuo šių metų balandžio pirmos dienos pradėjo veikti tarp institucinė pirkimų strategijos pagrindimo, sakykime, grupė, kurią sudaro visos, iš esmės, kontroliuojančios institucijos, turi savo atstovus ir jie mums padeda įvertinti, ar mūsų pirkimo būdas yra teisingas, iš esmės.
0: Antrojo šių metų pusmečio pradžioje valstybės kontrolė baigs ir ginkluotės įsigijimą apžvelgiant auditą. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose besimokantis ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekia geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse, tai rodo Nacionalinės švietimo agentūros duomenis. Didesnis procentas didžiuosiuose miestuose besimokančių ketvirtokų ir aštuntokų pasiekia ir aukščiausius įvertinimus. Aukštesnį lygį matematikos pasiekimų patikrinime, pavyzdžiui, ketvirtoje klasėje šiemet pasiekė beveik 16% mokinių, pagrindinė virš 60%, o slenkstinio lygio pasiekė beveik 3% mokinių. Nacionalinės švietimo agentūros vadovo teigimu, aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surinkamas taškų vidurkis irgi šiek tiek krenta. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. Komitetas uždarame pasitarime svarstė klausimą dėl Lietuvos oro uostuose veikiančių įmonių atitikties nacionalinio saugumo interesams. Pataisomis siūloma, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškosiomis šalimis vertinti kaip kriterijų, neleidžiantį sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Su ligas platinančiais uodais naują kovos būdą sugalvojo pietų Prancūzijoje veikiantis startuolis. Prancūzijos įmonė taiko neįprastą metodą kovodama su vienais iš labiausiai problemų keliančių vabzdžių Europoje. Įveisė milijonus Azijos tigrinių uodų patinėlių, juos sterilizuoja ir paleidžia į gamtą. Per savaitę tokių vabzdžių išveisiama 1,5 milijono. Anot mokslininkų, tokiu būdu uodai nesidaugino, jų pernešamų ligų rizika tokiu atveju gerokai mažėja. Mokslininkai teigia, kad susidomėjimas šia technologija visame pasaulyje auga, o įvairiose šalyse vyksta dešimtis tokių projektų. Ir apie orus šiandien didesnėje šalyje dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Tiesiog pažada dovanoti jums pliuso marškinėlius ir kviečiu į dar vieną žaidimą, kas pietums. 1-8-2-9, paskambinkit ir atspėkit, apie kokį patiekalą šiandien aš kalbu. Galbūt tai yra toksai... Na, patiekalas, kuris tikrai labai primena atostogas prie jūros, bent jau man tai ypatingai mano gimtoje Kuršinerija, kur viskas atrodo lėčiau, ramiau, paprasčiau. Ir aš galvoju, kad jeigu tas patiekalas galėtų kalbėti, tai jisai pasakytų, kad žinot, mėly pliuso klausytojai, aš ateinu iš vandens, o mano skonį sukuria dūmas. Ar jūs žinot, apie ką aš kalbu? Na, iš tikrųjų, ten, kur šnerijoje, kur žvejyba visada buvo kasdienybės dalis, o dalis laimikio būdavo paruošiama taip, kad ilgiau išliktų ir turėtų savitą, lengvai atpažįstamą aromatą, taip gimsta šitas patiekalas, kuris turi tikrai daug baltymų, omega 3 riebalų rūgščių, kurios yra siejamos su gera širdies ir smegenų veikla. Aišku, tame patiekale iš mineralų dažniausiai randama jodo, seleno, fosforo ir kalio. Tai iš tikrųjų, patiekalas, kuris turi nemažai druskos, todėl reikėtų mėgautis juo atsakingai. Net nebejoju, kad daugelis šį patiekalą mėgstam. Sveiki, pliusas klauso.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinas?
2: Vilija skambina iš Klaipėdos ir galvoju, galbūt, būdama kartu šalia jūros, atspėsiu, kokį patiekalą turit mintį.
1: Aš net nebejoju, kad jūs labai tiksliai nusakysite, kas šiandien pietums radio formate.
2: Aš norėčiau spėti pagal savo vaikystės racioną, kad tai būtų rūkytas karšis su pomidorais ir juoda duona.
1: Oi, tinka. Buvau paslėpus tiesiog kaip rūkytą žuvį, kuri gali būti bet kokia. Ar tai karšis, ar tai ungurys, ar skumbrė, ar upėtakis. Bet kas, viskas tinka, o karšis su pomidoriukais labai gerai skamba. Dar ant pomidoriukų truputėlį pipiriukų ir oi, kaip skanu. Seilė tysta. Vilija, nuostabu, gal savaitgalis puikiai proga paragauti.
2: Taip, kaip tik važiuosime į Juodkrantę, tai bus proga. Dabar
1: nuostabu.
2: Užsimaniau to ir bus proga.
1: Žinokit, ir aš važiuoju į Nidą, taip kad ragausim tą rūkytą žuvį. Puikiai. O iki tol aš jums dovanoju pliuso marškinėlius. Ačiū, kad paskambinot.
2: Ačiū labai. Patys geriausia dovana vasarai.
1: O, nuostabu. Linkėjimai Klaipėdai. Iki malonaus.
2: Ačiū. Iki.
1: Va, iš tikrųjų, tas rūkomos žuvies kvapas, tas aromatas jau kaini pakrantė, jau iš karto glosto nosį ir taip gera. Oh, nuostabu, taip rūkyta žuvis. Oi, seilė tysta net bekalbant. O taip, papildomas Martino šefo ingredientas čia pliuse.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Ar žinojote, kad romano virtuvėje labiau vartojamas sūris pecorino, kuris gaminamas iš avies pieno, o ne parmigiano reggiano? Aišku, jie valgo ir parmigiano reggiano, bet labiau renkasi pecorino. Parmezanas yra labiau saldesnis ir švelnesnis, o pecorino romano yra labiau sūresnis ir intensyvesnis.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausybei nesutinkant su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitą met kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamai pajamų dydį, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad dėl minimalios algos ir NPD didinimo reikia spręsti atskirai. Jo teigimu, NPD didinimas turi būti derinamas su valstybės biudžeto galimybėmis, kurios dabar yra gana ribotos dėl sparčiai augančių išlaidų. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno reikalingos įstatymo pataisos, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškomis šalimis vertinti kaip kriterijų neleidžianti sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Didžiojo septyneto lyderiai, skaitant ir Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, parėmė bendrą deklaraciją, kurią pažadėjo padidinti karinę paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Apie tai šiandien rašo leidinys Politico. Deklaracijoje, kurioje net tris kartus paminėtas Donaldas Trumpas, teigiama, kad Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą nutraukti karo veiksmus, dabar tapo lengviau imtis papildomų ekonominių priemonių prieš Rusiją. Norvegijos sosto įpėdiniai princesei Metei Marit, kuriai 2018 metais buvo diagnozuota reta plaučių fibrozės forma, sukelianti kvėpavimo sunkumų, sėkmingai atlikta plaučių transplantacija. Princesė dar kelias savaitės bus gydoma Oslo universiteto ligoninėje, jos liga, sukelianti plaučių randėjimą, pastarąjį pusmetį gerokai progresavo. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien didesnėje šalies dalyje numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė 15-17 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius.

Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutės, bent jau Vilniuje termometro stulpelis jau pakilo iki 15. Gal nesukaisim, bet kokiu atveju. Norisi tikėti, kad jūsų nuotaika yra puiki ir galbūt jau net ir kuriate savaitgalio planus, nes akivaizdu, kad tikrai neapsimoka savaitgalį likti namuose, nes sinoptikai sako, kad mūsų laukia išties šilti ir vasariški orai, tad tikrai verta jais pasimėgauti ir galbūt netgi verta pasiduoti naujoms mados tendencijoms. Klausykit, ar matėt, kad šiemet yra madingos tokios plokščios šlepe su plonomis odinėmis juostelėmis? Na, mados ekspertai sako, kad jos tinka ir prie sijonų, ir laisvų marškinių. Nežinau, galbūt jau tokias šlepetes ir nešiojate, nes tų šlepečių yra įvairiausių. Yra populiarūs ir masyvesni modeliai, iš odos, zomšos ar gumos, kaip deranti su kelnėmis, džinsais ar švarkais, ir elegantiškesni variantai minimalistinėmis ar aukštakulnės basutės, dažnos vakariniam įvaizdžiui. Ir taip pat išlieka tos tokios platforminės šlepetės per pirštą,

0: tinkamos tiek paplūdimiui, tiek miestui. Akivaizdu, kad šią vasarą mada mum pateikia tokių įdomių dalykėlių, kaip ir tos šlepetės per pirštą, kur kažkada galvojom tik eiti į paplūdimį ar iki baseino, o va dabar žiūrėkit, mados ekspertai sako, eikit ir vakare, vakarei vakarienę su tokiamis per pirštą šlepetėmis. Mačiau yra rankulniukų, tai išties įdomiai atrodo. Na, laikrodžiams artėjant link 13 valandos, sakau, ačiū, kad klausėt visą šį laiką nuo po 10-os, su jumis vienas plus studijoje buvo Justė Zinkevičiūtė. Susiklausykim rytoj nuo 10-os, o iki tol gražaus trečiadienio.
1: Muzika, kurią jau

0: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grūzdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos, Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė, jei vadovauti turėtų Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo pirmininko pareigas išsaugo Socialdemokratas Juozas Olekas. Anot sutarties projekto susitariančiosios šalys įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuota, finansiškai tvarią ir investicijoms palankę politiką. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimų mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Seime ieškoma sprendimo, kaip užkirsti kelią įmonėms, turinčioms prekybinių sąsajų su Rusija ir Baltarusija, dirbti Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, pavyzdžiui, oro uostuose. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, reikalingos įstatymo pataisos, kad būtų galima prekybinius ryšius su nedraugiškomis šalimis vertinti kaip kriterijų, neleidžianti sudaryti sutarčių strateginiuose projektuose. Nacionalinės švietimo agentūros paskelbtais duomenėmis didžiuosiuose miestuose besimokantis ketvirtokai ir aštuntokai matematikos nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose pasiekė geresnių rezultatų nei jų bendramžiai kitose savivaldybėse. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surenkamas taškų vidurkis šiek tiek krenta, taip pat mažiau mokinių pasiekia aukštesnį pasiekimų lygį.
1: Kalbant apie aštuntokų matematikos pasiekimus, tai kaip ir įprastai surenkamas taškų vidurkis truputėlį krenta. Tie, kurie ketvirtoj klasėj patekdavo į pagrindinį, kai kurie jų patenka jau tik į patenkinamai pasiekimų lygį.
0: Tuo metu matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė atkreipė dėmesį, kad matematikos ugdymo programos yra itin išplėstos, o mokytojai nespėja. Ir patikrinimų rezultatų lyginti su praėjusiais metais nėra tikslinga.
2: Pernai metais lenkstinį lygį pasiekti užteko 13 taškų, šiais metais tik tai 10, o jau su 13 atsiduri patenkinamam lygmenį. Pamokų skaičius būtent 5 ir 8 klasėse yra labai nedidelis, o programos perkrautos milžiniškai. Apklausus 5 mokytojas, nei vienas iš jų nepasakė, kad bėja išeiti programą. Nei vienas. Dėl mūsų taryba priėmė nutarimus perkelti nedidelius programos gabalėlius iš vienos klasės į kitą, gaisrą gesindami.
0: Matematikos mokytojų siūlymus dėl ugdymo programų korekcijų dar turi palaiminti Švietimo ministerija. Ir apie orus šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Praėjusiais metais išėjusiame filme Saltburn, jo finale skambėjusi daina Sophie Ellis Bextor Murder on the Dance Floor. Dabar skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems M1 Plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką. Šią trečiadienio popietę M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palikėsiu skanaus visiems šiuo metu pietaujantiems, sklandžios ir geros likusios darbo dienos ir bendrai gražaus ateinančio trečiadienio vakaro kartu su radijos stotimi M1 Plus. O laidoje šiandieną plačiau papasakosiu apie naujus rekordus FIFA futbolo pasaulio čempionate. Taip pat prisiminsime žymiausią pasaulyje dovaną Velioniai žmonai nuo jos mylimo vyro ir Kate Bush paskutinį sugrįžimą. Žinoma, sulauks ir filmo rekomendacijos.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Dainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Trijų Seimo frakcijų – Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai rytoj planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė, jai vadovauti turėtų socdemo pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių Demokratų lyderiui Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimų mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Vaitiekūnas tikino, jog politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Lietuvos bankas teigia, kad sodros rezervas galėtų iš dalies amortizuoti laikinus pensijų ir kitų socialinių išmokų sistemos finansinius svyravimus, bet ilgainiui jo nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Nepaisant to, kad rezervą pasiekė per 1,3 milijardo eurų papildomą injekciją iš antros pensijų pakopos, Lietuvos bankas teigia, kad sukauptų pinigų nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti. Būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Sulaukusi pranešimo apie galimų sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, specialiųjų tyrimų tarnyba kreipėsi į Seimo valdybą, prašydama peržiūrėti įdarbinimo tvarką. Seimo kancleris Algirdas Ončaitis savo ruoštu tvirtina, kad skaidresnės įdarbinimo tvarkos vargiai pavyktų rasti. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, ir toj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi minimum.

0: in California.
1: Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Nors vakar pasaulio futbolo čempionate debiutavo Erlingas Haalandas ir taip pat pirmą kartą šiemet pasirodė Kylianas Mbappe, abu jie įmušė po du įvarčius, tačiau visą dėmesį vakar pasiglemžė kol kas pagal pasiekimus geriausias visų laikų futbolininkas Lionelis Messi. Rungtynėse prieš Alžyro rinktinę 38 metų veteranas įmušė hat-triką, tai yra 3 įvarčius per vienerias rungtynės. Tai buvo pirmasis Messi hat-trikas pasaulio futbolo čempionatuose, o taip pat ir rekordinis 16 įvartis per pasaulio futbolo čempionatų istoriją. Paskutinis dalykas, kuris dar vis yra įdomus, tai yra tai, jog tai buvo 200-osios argentiniečio varžybos atstovaujant savo šalį. Tiesa, šiandieną pasirodys jo pagrindinis oponentas – Cristiano Ronaldo. Taip pat sklando kalbos, jog šiemet portugalai yra vieni iš favoritų laimėti pasaulio taurę. Ši pergalė gražintų Messi prieš Ronaldo debatus atgal į pradinį tašką, mat iš esmės juos tarpusavyje šiuo metu skiria būtent argentiniečio pergalė praėjusiame pasaulio futbolo čempionate.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labas, aš Lilete. Pažaiskim.
1: Išnikimas ir vėl.
2: Basui, Vudžiui, Džesiai ir visiems žaislams iškyla pavojus. Kino teatruose nuo birželio 19. Žaislų istorija 5.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėlioja pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojama po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Vertinant tai, ką gali nuveikti naujoji vyriausybė, politologijai Gabrieliai Burbulytei Ciškarišvili daugiau klausimų kyla dėl finansų, nei dėl likusio laiko iki kadencijos pabaigos, ypač dėl naujų pasiūlymų, pavyzdžiui, demokratų kaip viena esminių reformų pristatoma demografijos paketa.
2: Mes turime tikrai patirčių, kad kada nori politikai geba susitelkti ir priimti reikalingus sprendimus per pakankamai trumpą laiką. Bet, aišku, tikriausiai didžiausias rūpestis yra būtent gauti lėšų visom užmačiom įgyvendinti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
3: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmuoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Dėl demokratų reikalavimo į koalicinę sutartį įtraukti taip vadinamą finansams imlų šeimos paketą, derybose dalyvavo ir finansų ministras. Ekspertų teigimu, daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu Lietuvos bankas teigia, kad sodros rezervas galėtų iš dalies amortizuoti laikinus pensijų ir kitų socialinių išmokų sistemos finansinius sviravimus, bet ilgainiui jo nepakaktų spręsti visuomenės senėjimo iššūkius. Nepaisant to, kad rezervą pasiekė 1,3 milijardo eurų papildomą injekciją iš antros pensijų pakopos, Centrinis šalies bankas teigia, kad sukauptų lėšų nepakaks ateities iššūkiams suvaldyti, esą būtina numatyti papildomus ir tvarius finansavimo šaltinius. Bavarijos teismas šiandien nusprendė, kad šios federacinės žemės regioninė vidaus žvalgybos tarnyba turi teisę stebėti dešiniojo sparno populistinę partiją Alternatyva Vokietijai. Partija siekia, kad būtų priimtas sprendimas draudžiantis tokį stebėjimą, tačiau pralaimėjo bylas žemesnės instancijos teismuose ir pasinaudojo paskutinę galimybę apskųsti sprendimą žemės lygmeniu. Müncheno teismas pareiškė, kad šiandien priimtas sprendimas negali būti toliau apskundžiamas. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak Luvro vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Adelės Rumor Has It skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po 2 valandos po pietų. Labas, sveikinuosi su visais, su kuo dar šiandien nesveikinau, kas galbūt neseniai įsijungite savo radio imtuvus. Mano vardas Kristupas ir aš draugės jumis leisiu laiką šią popietę M1 Plus eteryje. Palinkėsiu geros šios likusios darbo dienos ir gražaus trečiadienio kartu su radijos stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite

0: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Colin Well jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Colin Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colin Well kūrėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą ir taip pat dovanų gaus Colin Well produktą tam, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colin Well Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Kviečiame prisijungti. Taip pat Facebook'e ir Instagram paskyrose jūs galite rasti ir informaciją apie įvairias šiuo metu vykstančias akcijas. O šiandieną norėčiau pakalbinti vieną iš Colin Well sveikatinimo projektų dalyvę, vardu Loreta. Loreta, laba diena jūs eteryje.
1: Labai diena.
0: Na, tai trumpai papasakokite, kaipgi taip nutiko, kad jums reikėjo ieškoti kažkokios išeities gyvenime ir jie tapo Colin Well'is.
1: Tiesiog aš apie Colin Well'is žinau jau iš Facebook'o, taip tik vyko projektas Marijampolės mieste. Ir man labai suviliojo tiesiog žadama, kad svoris prieš susitvarkys visos ir kitos dietų reikalai.
0: Ir per kiek laiko pastebėjote šiuos pokyčius, pradėjus vartoti produktą?
1: Labai greitai pastebėjau būti, pradėjus vartoti, tai susitvarkė rytiniai tenuto reikalai, čia sakymą, po keleto dienų dengo pūdo putimą.
0: Taip.
1: Tai šiek.
0: Ir galbūt jau rekomendavote savo artimiesiams arba draugams šį produktą?
1: Žinoma. Vienas net pažįstamas vyriškis labai daug svorio numetė Colin Well pagalba.
0: Nu va, tai žodžiu greitai įvyksta pokyčiai ir jie yra tik tais į naudą, ar ne?
1: Tikrai.
0: Dėkui Loreta už pokalbį, linkiu gražaus trečiadienio, o tuo tarpu Colin Well produktus ir specialias nuolaidas jūs galite rasti bei pasinaudoti jomis užsukę į colinwell.lt interneto svetainę arba paskambinę telefono numeriu +370 633 99 99 8. Anglijoje svetainė colinwell.co.uk, Norvegijoje colinwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colinwell.net. Beje, šiuo metu Colin Well turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. Pasiūlymas pavadinimu 2+2. Tai yra perkant 2 vienetus Colin Well'o, taip pat gausite 2 vienetus esu lapė A+D kremo.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma! Su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai. Laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną kviečiame žiūrėti 2026 metų Karolio Kaupinio režisuotą absurdo komediją pavadinimu Badautojų namelis. Šiame filme pamatysite istoriją apie televizijos diktorę Daivą, kuri vieną dieną kartu su šimtais kolegų netenka savo darbo. Atkakli ir energinga moteris dėl televizijos pasiryžta padaryti viską. Ji paskelbė bado akciją ir apsigyvena vagonėlyje priešais televizijos pastatus. Daivos pėdomis pasaka du jos kolegos ir vienas prašalaitis. Šie žmonės tikisi, kad jau greitai akcija atkreips viso pasaulio dėmesį. Tačiau laikas eina, BBC ir CNN reporterių nėra nekvapo, o tušti pilvai gurgia vis garsiau. Kuogi baigsis ši bado akcija, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Ineta Stasiulytė, Arvidas Dapšys, Paulius Pinigis ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti šviežią Karolio Kaupinio filmą. 2026 metų absurdo komediją pavadinimu Badautojų namelis. Badautojų namelį ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Dabar Žmonės Cinema geras planas. Kainuoja tik 3 eurus 3 mėnesiams. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49 €. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,99 €. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Siūloma nedidesnė nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo daliai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet VDU siekia virš 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 metų sausio 1-osios iki 2040 metų gruodžio 31 dienos. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir daugiau nei 500 tūkstančių jų jau atsijėmus dalį ar visas sukauptas lėšas, gyventojams grąžinta suma sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
1: Gyventojams yra grąžinta beveik 3 milijardai eurų. Milžiniška suma ir labai gerai matyti kontekste, tai yra 3% Lietuvoje sukuriamo bendro vidaus produkto ir tai yra tik per pirmą ketvirtį. Taip, arba kitaip tariant, 6% metinių disponuojimų pajamų. Tai yra tikrųjų labai didelė pinigų suma. Ir jeigu darom prielaidą, kad vartojimų būtų skirta pusė, tai yra 1,5 milijardo, tai iš principo makroekonominio prasme pilnai yra kompensuojamas neigiamos energijos kainų poveikis ekonomikai. Na ir pirmosius ženklus matome. Balandžio mėnesį kai kurių prekių pardavimai augo kur kas sparčiau, negu kad būtų, to būtų galima tikėtis įprastomis aplinkybėmis. Pagyvėjimas buvo matomas ilgalaikio vartojimo prekių grupėse, tokiose kaip elektronika, baldai, kai kurios kitos nemaisto prekės ir panašiai. Tai reiškia, kad dalis atsiimtų pinigų jau dabar grįžta į ekonomiką.
0: Lietuvos banko vadovo teigimu, kiek daugiau nei 2 milijardai eurų gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose. 450 milijonų eurų išsigryninta, 80 milijonų skirta iš ankstiniam būsto paskolų gražinimui, dar 80 milijonų iš ankstiniam vartojimo bei kitų paskolų gražinimui, 30 milijonų eurų įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą. Televizijos kanalas CNN paskelbė 14 punktų susitarimo memorandumo tarp Jungtinių valstijų ir Irano tekstą, kuris dar nebuvo oficialiai paskelbtas. Tekstas paskelbtas televizijos kanalo svetainėje. Pagal susitarimą Jungtinės valstijos leis Iranui parduoti naftą ir jos produktus, o Teheranas galės gauti prieigą prie 300 milijardų dolerių plėtros fondo, jei tolesnių derybų metu įvykdys įsipareigojimų susijusius su branduoline programa. Dokumente nėra konkrečių detalių apie tai, kas nutiks su Irano prisodrintų uranu. Vis tik atsižvelgiant į tai, kad tiek Jungtinės valstijos, tiek Iranas laikosi slaptumo dėl formuluočių, lieka neaišku, ar CNN pateiktas teksto projektas tiksliai atspindės galutinio dokumento, kurį penktadienį turi būti pasirašoma Šveicarijoje formuluotės. Ir apie orus rytoj dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Sijos hitas Unstoppable skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu šalyje yra 12 minučių po 3 valandos po pietų, na ir tai reiškia, jog darbo diena po truputėlį ritasi į antrą pusę, o kai kam jau ir į pabaigą, pavyzdžiui, man. Aš, Kristupas Ališauskas, atsisveikinsiu su jumis po nepilnos valandėlės, bet iki tol šiandieną laidoje dar išgirsite šviežias verslo naujienas ir be 15:04 trumpai pažvelgsime į M1 Plus kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

0: kas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
6: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas pats savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, tai sveiki LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kasgi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vaikus gimdyti Lietuvos gyventojus ketinama skatinti mokestinėmis lengvatomis. Europa linkusi kurti suverenų dirbtinį intelektą. Vokietijoje nebepasiteisina kabrioletų gamyba. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas Seimui teikia pataisas, kuriomis siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet ši suma siekia 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau nei 5 metus, gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio iki 2040 sausio gruodžio 31. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę nuo 3,1% iki 2,7%. Tačiau vidutinės metinės infliacijos prognozės 5,1% nekeičia. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog nepaisant to, Lietuvos ekonomika išlieka atspari. Vis dėlto, pasak jo, pastarieji metai primena, kad ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis, jį didina ir konfliktas artimuosiuose rytuose. Nuo konflikto trukmės priklausys, kaip keisis energijos išteklių kainos bei kils BVP. Pasak Centrinio banko vadovo, Lietuvos ekonomika kelia stabilus verslo lūkesčiai, didėjantį gyventojų perkamoji galia ir gera namų ūkių finansinė padėtis. Taip pat stebimas sustiprėjęs paslaugų sektorius. Pagal nepalankiausią Centrinio banko šiuo metu skelbiamą scenarijų, smarkiai išauks naftos maisto žaliavų kainos, o išorės paklausa susitrauks, šalies BVP šiemet turėtų augti 2,6%, o vidutinė metinė infliacija sieks 6,1%. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitamet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Trišalės tarybos posėdyje išvakarėse darbdavių ir darbuotojų atstovai pasiūlė minimalią algą kitamet didinti 7,2%, tai yra 83 eurais. Kartu 4%, tai yra 30 eurų pakeliant ir NPD, tačiau tam paprieštaravo vyriausybės atstovai, kurie pasiūlė minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus taip pat tikina, kad dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo reikėtų spręsti atskirai ir sieja tai su ribotomis valstybės biudžeto galimybėmis. Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė Omniva nusprendus nebesiekti Lietuvoje teikti universaliosios pašto paslaugos, jį žada kreiptis į Europos komisiją įvertinimo ar dabartinis universaliosios paslaugos finansavimo modelis Lietuvoje užtikrina skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos garantijas komercinėse pašto siuntų ir logistikos rinkose. Bendrovė teigia neprieštaraujanti tam, kad paslaugos kompensuojamos valstybės lėšomis, tačiau mano, kad būtina užtikrinti skaidrų jų naudojimą ir aišku reguliuojamos veiklos atskirimą nuo komercinių paslaugų. Omniva taip pat rengia analogišką kreipimąsi dėl situacijos Latvijoje. Prancūzija ir Vokietija VivaTech konferencijoje paragino siekti Europos dirbtinio intelekto suvereniteto. Tokia deklaracija paskelbta po to, kai praėjusią savaitę Jungtinės Amerikos valstijos sustabdė prieigą prie naujausių Anthropic dirbtinio intelekto modelių. Europos didžiųjų valstybių vyriausybių atstovai pripažino, kad senasis kontinentas rizikuoja likti nuošalyje ir tapti tik stebėtojų šio dešimtmečio lemiamame technologinėme poslinkyje. Vokietija pareiškė, kad šalis jau dabar įgyvendina nacionalinę duomenų centrų strategiją, kurio tikslas iki 2030 metų 4 kartus padidinti dirbtinio intelekto pajėgumus. Vokietijoje nauji sunkumai vienam didžiausių šalies automobilių gamintojų Volkswagen. Kompanija skelbia, kad bus priversta sumažinti gamybą Osnabriuko gamykloje, kurioje gaminamas vienas iš Volkswagen modelių – kabrioletas T-Roc Cabrio. Šis sprendimas didina neaiškumą dėl šios gamyklos, kurioje dirba 2300 žmonių ateities. Volkswagen anksčiau pranešė, kad derasi su gynybos sektoriaus įmonėmis siekdama rasti naują gamyklos paskirtį. Bendrovė aiškina, kad sprendimas susijęs su sezoninė kabrioletų paklausa. Šio tipo automobiliai šiaurinėme pusrutulyje sulaukė didesnio susidomėjimo pavasarį ir vasaros pradžioje, o štai antroje metų pusėje paklausa paprastai sumažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ieškojai
5: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Bilo Svintono šviežias kūrinys pavadinimo Only One skamba vieno plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Laidai einant į pabaigą dar noriu trumpam pažvelgti į pliuso kalendorių. Šią dieną 1631 metais šachas Džahanas I savo žmonos atminimui pradėjo statyti žymiausią pasaulyje pastatą. Tai yra Taj Mahalą. Šių rūmų statybos užtruko net 20 metų ir iki šiol tai yra vienas žymiausių pasaulyje architektūros šedevrų. O 2022 metais, žvelgiant į muzikos kalendorių, šią dieną pasirodžius serialo Stranger Things 4 sezonui, į pop muzikos aukštumas sugrįžo Kate Bush daina Running Up That Hill. Daina įrašyta 1985 metais, po 37 metų pertraukos vėl skambėjo visame pasaulyje ir užkopė į britų muzikos topus ir taip pat atkreipė dėmesį į šios muzikos autorės likusią kūrybą, ypač ją išpopuliarino tarp jauniausios kartos klausytojų. Ties čia su jumis ir atsveikinsiu. Mano vardas Kristupas Ališauskas. Linkiu gražaus šalikusio trečiadienio ir susiklausome mes rytoj nuo 1 valandos po pietų. Viso. Muzika, kuria

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Aš puikiai prisimenu prieš 30 metų sakytas perspektyvas 2025 metam. Jos buvo nemažiau fatališkos. Gyvenam žymiai geriau, negu mum linkėjo. Aš nesiruošiu ranką kišti į rezervą ir šiais metais planuojamas perviršys ten.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje, be grįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigų, sodros rezervas sieks beveik 5,3 milijardo eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų daugiau nei 6,5 milijardo. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokią šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau, pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas spręsti demografinės problemas.
2: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygį žmonėms nemažėtų.
1: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslav Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą grąžinus pinigus iš pensijų kaupimo nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose, šie pinigai rezervą padidino, tačiau padidėjo ir įsipareigojimai ateičiai.
3: Šiuo metu sodros rezerve sukaupta yra ganėtinai nemenka suma, apie 4,5 milijardo eurų, tačiau yra nepakankama na, valstybės laukiantiems ilgalaikiams iššūkiams. Tai šio rezervo tokia kaip pirminė paskirtis yra padengti laikiną pinigų trūkumą, socialiniams išmokoms mokėti, pažvykstant ekonomikos nuosmukiui, tačiau ilgalaikiams rizikoms valdyti na, atskiras rezervas na, nėra kaupiamas. Kaip rodo skaičiavimai, sodros rezervas gali būti išnaudotas dar iki 2050 metų, būtent siekiant atlaikyti neišvengiamą visuomenės senėjimą. Ir tai yra ne vienkartinis, bet struktūrinis ilgalaikis iššūkis.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nesiginčia dėl rezervo, tačiau svarsto, ar perviršio nederėtų skirti pensijų didinimui.
0: Aš puikiai prisimenu prieš 30 metų sakytas perspektyvas 2025 metam. Jos buvo nemažiau fatališkos. Gyvenam žymiai geriau, negu mum linkėjo. Aš nesiruošiu ranką kišti į rezervą ir šiais metais planuojamas perviršys ten 7-800 milijonų.
1: Ekspertai vis tik įspėjo, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo sodros rezervas visiškai išnaudotas gali būti jau iki 2050 metų. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderiui Virginijui Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimo mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Ministras Vaitekūnas tikino, kad politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policijos, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali padažnėti. Teigiama, kad artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis, siekdami įgyti pasitikėjimą. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar kitaip paveikti Lietuvos piliečius. Rusijoje sparčiai didėja degalų trūkumas. Apribojimai dėl benzino pardavimo privatiems automobiliams jau galioja 53 šalies regionuose, taip pat laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Trečdalyje Rusijos regionų vairuotojams vienu pildymu parduodama nedaugiau kaip pilnas bakas arba iki 50 litrų benzino. Be to didieji degalinių tinklai uždraudė parduoti benziną į kanistrus. Problemos su degalais atsirado dėl sistemingų Ukrainos dronų smūgių į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ir apie orus rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūrė vėsiau apie 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labas, labas visiems, kas esate su pliusu. Dabar yra 4 valandos ir 12 minučių po pietų.
1: Labas visiems. Žinai, tą posakį laimingi laiko neskaičiuoja.
0: Iš tikrųjų, aš galvoju, mes vis paminim, kiek čia to laiko ir panašiai, bet iš tikrųjų tai...
1: Mes iš rūpesčio mūsų klausytojam, ne dėl to, kad nelaimingi esam.
0: Ne, ir norėtųsi jum irgi pasiekyti, ir tau, Audriu, labai norėčiau pasakyti, tiesiog mėgaukime šią minutę. Aš, pavyzdžiui, visą laiką mėgaujuosi. Aš ateinu į eterį ir aš nežinau, man akis taip spindi, aš taip džiaugiuosi visą laiką čia būdama ir turėdama tokią nuostabią kompaniją ir tokius nuostabius klausytojus, nežinau, nu nereik to laiko skaičiuoti. Reikia tiesiog džiaugtis šiandieną.
1: Laura šiandien švenčia vardo dieną. Labai daug Laura, aš asmeniškai pažįstu linkėjimai, jeigu mane bent viena girdi. Tu pažįsti Laura?
0: Pažįstu, aš netgi turiu, kaip čia vadinti, sesę beveik. Nu kaip, mano patėvė dukra yra Laura, tai mielai jai perduočiau.
1: Linkėjimai kuo širdžiausiai nuo mūsų. Taip pat yra ir tarptautinė burnos higienisto diena. Tai jeigu sėdi dabar, kur prasižioja, groja pliusas fone.
0: Arba kažkam darote tą higieninį valymą.
1: Nu tai linkėjimai.
0: Linkėjimai.
1: Gal patys pasakyti ir negali žmonės, žinai, dabar, nes prasižioja sėdi.
0: Žinai, yra tas, kai tu bandai kalbėti pas dantiną, hei, hei, hei.
1: Tai mes įgarsinam tą žodžiu nuo širdų ačiū.
0: Tikrai, tikrai taip. Nu ir ką, ir mūsų visą laiką popietė prasideda nuo naujos dainos, ar ne?
1: Taip, turim naują dainą. Šiandien labai daug nepasakosim apie, kaip ten sako, geriau vieną kartą išgirsnei, tūkstantį kartų apie tai papasakot. Tai yra visiškai naujas kūrinys. Toks labai šiuolaikinis, žinot, jaunimui labai patinka.
0: Labai, mes iš tikrųjų su Audrium išgirdę šitą kūrinį, netgi sakėm, wow, gal toksai, netgi sakyčiau, labai šiandieninis toks. Manau, kad jaunai kartai labai patiks. Bet gal patiks ir vyresniems.
1: Tai yra beje mergina. Tai yra Evelyn Emerson, yra amerikiečių elektroninės muzikos prodiuserė, didžeika, kilusi iš San Francisco. Vėliau ilgą laiką gyveno Berlyne, o kaip žinai, Berlynas yra praktiškai Europos toks elektroninės muzikos
0: sostinė.
1: Ir, žodžiu, padarė didelį įtaką jai ir jos muzikiniam supratimui, bei skoniui ir karjerai. Na, ir dabar jį vat sukūrė tokį kūrinį, kuris vadinasi Happy Birthday.
0: Aha, aš išgirdus pavadinimą galvoju, tai kaip čia, tai kas čia, kas čia originalaus?
1: Negi čia dainuos tą visą.
0: Taip, tai kiekviena šalis turi savo netgi versiją, tai kaip čia, bet pasirodo, ne, čia visai ne tai.
1: Tai gerai, tai paklausykime, vertinkim, kaip tik automobiliuose keliaujantiems pliuso klausytojams, man atrodo, turėtų tikrai patikti, nes toks energingas kūrinys, tai garsinkit radiją.
2: Nauja daina pliuse.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Dabar yra 16:29, metas aktualiam dienos interviu ir čia mums Simona Kvederytė papasakos, ar trečias bandymas vidaus reikalų ministerijoje steigti generalinio inspektoriaus pareigybę gali padėti statutinėms įstaigoms geriau gaudyti nusikaltėliams talkinančius pareigūnus.
1: Po to, kai Teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija siūlo labiau kontroliuoti policijos valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų statutinių įstaigų imuniteto tarnybų darbą. Tam jau bene trečią kartą istorijoje vidaus reikalų ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Apie tai kalbame su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Pirmiausia, noriu klausti, ar jūs jau išsiaiškinote, kodėl imuniteto tarnyboms praslydo masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais.
2: Dabar mes būtent šitam procese esame. Esu pateikęs prašymą pateikti paaiškinimą ir tarnybų vadams, tai yra ir generaliniam komisarui, taip pat ir pasieniečių vadui apie šitą įvykį, taip pat atskirai mūsų skyrius, tyrimų skyrius nusintė laiškus prašymą pateikti ir imunitetui apie situacijos paaiškinimą ir to pagrindu spręsim. Žiūrėsim, kas taip iškart sakyti sudėtinga.
1: O jūs su pačiais vadais šnekėjotės?
2: Taip, iš tikrųjų, problema matosi, kažkaip tai anksčiau jų buvo toks pasakymas, tokių galbūt signalų, kad kažkas tai vyksta, jie negaudavo. Nu, jie taip aiškindavo, bet pažiūrėsim, kada bus aštiška informacija, tada galim bus pasakyti.
1: Policijos pareigūnų profsąjunga ir pasieniečių atsivienijimas sako, kad daug imuniteto tarnybos skirdavo laiko pareigūnų butpinigių, kelionpinigių panaudojimo analizei, kaip pareigūnai vykdo funkcijas, duomenis naudoja ir panašiai. Ir sako, gal čia yra kertinis dalykas, kad nebuvo nei iš vidaus reikalų ministerijos, nei iš policijos pasienio tarnybos vadų tokio prioriteto skirti tai rimtai galimai korupcijos analizei, na, pavyzdžiui, pasienio regionų, ypač pasižiūrėjimui.
2: Aš tikrai nesutikčiau, kad korupcijos, kova su korupcija, prevencija korupcijos gali užgošti kažkokie kiti reikalai. Tikrai iš ministerijos nebuvo ir niekada nebus, aš manau, kažkokio tai susilpnimo pozicijos. Kalbant apie darbo organizavimo, tai būtent imuniteto tarnybos yra pavaldus vadovams. Tai tikiu, kad jie, nustatydami metinių planus, nustatydami tikslus, darbų apimtį vertino tinkamai, reguliavo jų veiklą. Būtent tam mes ir norim gražinti arba įsteigti iš naujo, iš tikrųjų, visų kitomis funkcijomis, dėl to, kad gal pavadinimas ir panašus generalinis inspektorius, bet norim gražinti tokią pareigybę, kuri peržiūrėtų ir tiesiogiai galėtų iš ministerijos irgi vykdyti tam tikrą prasme ir priežiūrą ir kontrolę tų institucijų, kurie atsakingi būtent už korupcijos prevenciją, už kovą su korupcija, kad neatsitiktų ateiti tokio masto atvejai.
1: Bet kaip vienas žmogus gali padaryti praktiškai darbą, kurio nepadarė kelios įstaigų policijos pasienio imuniteto tarnybos? Ar čia nereikėtų daugiau tada resursų?
2: Jūs dabar einat į detalės. Aš neįčiau detalių, aš nesakyčiau, kad reikia tarnybų, čia yra daug variantų, kaip galima viską padaryti. Vienas žmogui tikrai yra sudėtinga, todėl jis turi kartu veikti su mūsų skyriumi, kuris atsakingas šiandien už prevenciją ir atsakingas už tyrimus. Tai manyčiau kartu, bet su įgaliojimais, dėl to, kad šiandien ministerija ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių įgaliojimų, kurio pagrindu jie galėtų kažkaip tai prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą, tokių tarnybų darbą, tokių skyrių darbą. Tai šiuo atveju, manyčiau, tie skyriai imuniteto liktų tų institucijų pavaldume, bet atskaitingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Bet jeigu matysim, kad iš tikrųjų tai reikalauja ateityje papildomų kažkokių resursų, tikrai, manyčiau, atrasim tos resursus, dėl to, kad matome, kokią žalą daroma ne tik galbūt Lietuvos valstybei ekonomikai, bet ir įvaizdžiui, kas tikrai neturi būti toleruotina.
1: Tokia pareigybė vidaus reikalų ministerijoje paskutinį kartą buvo panaikinta 2018 metais ir tą padarė buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Jis sakė, kad tą pareigybę panaikino dėl to, kad ji nebuvo efektyvi. Inspektorius negalėjo iš policijos gauti tam tikros informacijos, žvalgybinės informacijos, todėl negalėjo ir tinkamai savo pareigų atlikti, kontroliuoti imuniteto tarnybą šiuo atveju, nes neturėjo tiesiog įgaliojimų įstatyme numatyto. Kodėl jūs manot, kad dabar kitaip bus?
2: Čia vienas iš siūlymų, kur aš matau ir turime, tai galbūt yra ir suteikti tokias galiojimus, tokias galiojimus, aišku, reikės tada nemažai padirbėti su teisėkūrinė dalimi, tikrai taip, bet pradžiai gali būti etapiškai, gali būti pradžiai atsirandimas tokios pareigybės, ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau rimtesnius įgaliojimus. Apie tai buvo kalbėta, žinom tas rizikas, tai kažkur dėl tai užsienio reikalų ministerija ir krašto apsaugos ministerija veikia, tai manyčiau ir mes turim iškoti tų analogų tam tikrose vietose, bet į tą pačią vandenį upę eiti tikrai nepavyksta, tikrai kiekvieną kartą yra jau kitoks ir kiekviena organizacija yra kitokia.
1: Tai buvo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl verta.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Vienas plus.
1: Kągi pokalbį departamento vyriausiai specialistė Akvilė papasakos mums šiandien.
2: Labai jau čia tokį davėte man statusą, kolega. Šiaip, norėčiau gal visai pasidžiaugti, kad mano mėgstamiausia gėlė yra bijūnai. Žinau, kad ir Justas mūsų nuostabios vedėjos irgi yra mėgstamiausia gėlė bijūnai.
1: Taip, galiu patvirtinti tik tai.
2: Taip.
1: Jeigu girdi mūsų klausytojai, fanai Justas ar Akvilės, tai žinokit.
2: Taip. Tai žinokit, kad Justai tai tikrai neškite tik bijūnus visada ir jos gimtadienis, man regis, yra biški ne tą dieną, bet ten galima ir jos. Žodžiu, ne apie tai.
1: Aš tai šokoladą mėgstu. Jeigu ką.
2: Tai jam prašau nešti kinderius.
1: Geriausias gėlės yra saldainiai.
2: Gerai, tai žodžiu, tai aš noriu pakalbėti truputėlį apie tuos bijūnus, nes aš sakyčiau, kad tai yra gražiausia vasaros gėlė. Galima tikrai ją taip nominuoti. Ir babtų ūkija yra išskirtinis toks reginys, nes floristas iš šių būtent bijūnų, šių gėlių sukūrė labai labai gražią tokią suknelę ir tai padarė tokią kaip atidarymo proga būtent tuoj plaukit.
1: Ir žinai, kokia galimybė yra nuostabi. Pamenai, kaip vaikystėje būdavo tokia stadija, kuomet dar nežinai, ar myli, ar nemyli?
2: Aha.
1: Pasiemi tą žiedelį ir taip, žinai, myli, nemyli.
2: Taip.
1: Tai čia gali taip po žiedelį traukti ir...
2: Taip, čia gali po žiedelį žodžiu traukti, bet ten labai daug tų žiedlapių, tai tikrai niekada nežinai, kada bus myli, kada bus nemyli, bet žodžiu, tai buvo tokia atidarymo proga, žodžiu, būtent tų gėlių parodos ir viena tokia žavi mergina buvo padabinta bijūnais, tai man atrodo, kad čia toksai visai gražus, sakyčiau, būtų graži kompozicija, pavyzdžiui, vestuvėse kažkur įsisekti gražų bijūną arba galbūt susikurti savo suknelę iš bijūnų. Baltų.
1: Gaila tik, kad ilgai greičiausiai jau suknelės išlaikyti nepavyks, nes vis tiek anksčiau ir vėliau nuvys.
2: Taip, čia tik tai tai dienai. Čia jau nebūtų ta, žinai, kur iš kartos į kartą perleidžiamos suknelė.
1: Ne, tikrai ne. Aš irgi noriu pasidalinti vieną labai keistą ir tokią ganėtinai, iš dalies juokingą, iš kitos pusės pats nenorėčiau atsidurti, nes turbūt baisi tuomet būtų situacija. Grįžkime į pasaulio futbolo čempionatą. Be abejo, daug informacijos dabar iš ten atkeliauja iš Pietų Amerikos, Kanados. Žodžiu, šį kartą Šveicarijos, Norvegijos ir Vokietijos rinktinių futbolininkai susidūrė su labai netikėta problema. Treniruočių zonoje juos aikštelėse aplankė netikėtos viešnios, ten gyvenančios, nuodingosios gyvatės. Jo, nu žodžiu, savo spardai kamulį gainiui ir ten gyvatė užt. Prašliužė, žinai.
2: O dieve mano, tai čia gali tik vieną kartą spirti ir nuspirti gyvatę vietoj kamulio.
1: Ir ten yra pakankamai rimtos tos gyvatės, kurios iš principo yra labai nuodingos. Na, sako, kad jeigu jau įkas, greičiausiai nenumirsi, bet ligoninė atsidursi 100%
2: pagulėt. Ten koks paralyžius gali nutikti, baisiausiai dalykai, žodžiu.
1: Taip pat, tai dabar Norvegijos komandos vidurio saugas vienas pareiškė, kad jis dabar nebesijaučia saugus treniruočių bazėje, nes bėgdamas visada turi darytis, kad ant gyvatėlės uodegėlės neužmindžinė.
2: Aha, ir kad negautų takt tokį.
1: Jo. Žinai, baigsis futbolo čempionatas, tai tikrai bent jau tą akimirką.
2: Ta, jam tai tikrai būtų gerai, kad ne tuo metu, būtų gerai, kad su kažkokiais laimėjimais arba bent jau kažkokiais potyriais, ne gyvačių.
1: Tai va, tai dabar sako, prašo, kad sužymėtų ženklais visur, kur galima eiti, kur negalim, kur tos gyvatės šliaužia ir kur nešliaužia. Tai va.
2: Taip pat jas gal kažkaip galima...
1: Žinai, kokios variagalvio skidasnukio veislės gyvatė. Nu, nesu girdėjęs net apie tokią, bet baisiai atrodo.
2: Skidasnukė. Tokia su skydu vietoj.
1: Ant snukio.
2: Žodžiu, ne tik šiaip piktos ir nuodingos, bet dar ir baisiai piktai atrodo.
1: Jo, atsargiai. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performuojant valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Įstatymuose yra numatyta, kad premjeras apie vyriausybės atsistatydinimą teikia prezidentui rašytinį pranešimą, kuris prieš tai paskelbiamas vyriausybės posėdyje. Vyriausybės posėdžiai prastai vyksta trečiadienį, tačiau pranešimui apie atsistatydinimą paskelbti šaukiamas neįlinis. Ta pačia diena po kabineto atsistatydinimo apie tai turi būti pranešta šalies vadovui ir nuo šios akimirkos per ne daugiau kaip 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą. Juo, kaip žinia, turi būti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Naujai formuojama valdančioji socdemų demokratų ir valstiečių koalicija savo planus pasirodo dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, bet bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam. Po Mindauginių, manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius savo ruoštu tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečioms diskusijoms dėl metinio biudžeto, vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu, na, kaip pavyzdys nemokamas maitinimas pradinukams, mes jį suskirstėme į etapus, tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas, mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimu daugiau aiškumo dėl finansavimo turi būti rudenį formuojant jau kitų metų biudžetą. Suomijos parlamentas šiandien pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams ir juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti dar balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinės gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Leribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie ateinančios paros orus Lietuvoje, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Hei, 11 minučių po penktos, linkėjimai visiems esantiems su radijos atimėm vienas plius, čia Audrius ir Akvilė ir vienos dainos istorija.
1: Taip, laba. Na tai ką, tai metas pasikalbėti apie dainą, kuri vadinasi Change the World. Na tas, no, vis noris pasaulį pakeisti kažkam.
0: Taip, tai yra viena žymiausia Eriko Klaptono dainų, nuostabus kūrinys ir jis turi savo istoriją.
1: Mhm. Kūrinio autoriai buvo dainų kūrėjai Tommy Sims, Kane Kirkpatrick ir Gordon Kennedy. Dar įdomiau tai, kad pirmąją šios dainos versiją 94 metais įrašė country atlikėja Wynonna Judd, tačiau ji didesnio dėmesio nesulaukė ir tik po kelerių metų daina pateko į kino industrijos akiratį ir buvo pasiūlyta Klaptonui.
0: Taip, 96-aisiais kūrinys buvo įrašytas romantinės dramos fenomenon garso takelių ir filme pagrindinį vaidmenį atliko Jonas Travolta. Įrašo prodiusavo vieną sėkmingiausių to metų hitų kūrėjų Babyface, kuris specialiai šiam projektu sujungė savo tokį švelnų pop ir R&B skambesį ir Claptono gitarą bei vokalą. Toks darinys buvo gana netikėtas, nes pats Claptonas pirmiausiai buvo žinomas siejamas su bliuzu ir roko muziko. Čia štai toks romantinė pop daina.
1: Taip, tokia seksuali gal. Tai daina akimirksniu tapo pasauliniu hitu, ji pateko į geriausių 40-ukus, daugiau nei 20 šalių ir užkopė į pirmą vietą Kanadoje, o Jungtinėse valstijose dominavo suaugusių šiuolaikinės muzikos radijo stotyse.
0: Didžiausias pripažinimas vis dėlto atėjo 97 metų Grammy apdovanojimuose. Tuomet Change the World laimėjo metų įrašo apdovanojimą, o jos autoriai buvo pagerbti už metų dainą. Pats Claptonas taip pat pelnė Grammy už geriausią vyro pop vokalinį atlikimą.
1: Na ir nors daina tapo neatsiejama nuo Claptono repertuaro, jis vėliau yra pripažinęs, kad iš pradžių jautėsi ne visai savame amplua ir kūrinys buvo gerokai labiau toks pop muzikinis nei tai, ką jis iš tiesų buvo įpratęs groti, tačiau būtent tas nukrypimas nuo tradicinio Claptono skambesio, jeigu galima tai pavadinti, tai ir padėjo sukurti tą vieną didžiausio karjeros hitų po Tears in the Heaven.
2: Vienos dainos istorija.

0: Taip, bičiuliai, metas pasirūpinti savo odą. Saulė išlindo, jau už savaitgalis prognozuojamas saulėtas, šiltas ir toks tikrai vasariškas. Tad reikia labai atkreipti dėmesį į savo odą, odos būklę ir ją apsaugoti. Žinoma, su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF. Mes labai norime jums parekomenduoti Color Science. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje mydermashop.eu. O visiškai netrukus ir mes kur kas daugiau papasakosime, bet prieš tai trumpai ir išsamei apie rytdienos orą.
1: Taip, ir ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Trumpa temperatūra
0: naktį. Trumpai.
1: Trumpai, tikrai trumpai. Ir temperatūra naktį bus nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių, pajūrėje kiek mažiau 15-17 laipsnių šilumos, bet jau tikrai galima apsirengti vėsiau, užsidėti šortukus ir pasimėgauti tą vasarą. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 20, o Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Tai žodžiu, atėjo ta vasara, atėjo ta saulytė išlindo, bent jau pas mus, tai tikrai labai gražiai čia džiugina pro langą. Ir taip, kaip Audrius ir sakė, aš manau, kad tikrai turime labai pasirūpinti savo odą, nes ta saulytė kartais, kad ir kokia jinai maloniai, jinai mėgsta kandžiotis ir būtent kandžiot mūsų odą, ar ne, Audriu?
0: Tu matai mano laikrodžius kaip nudegęs.
1: Aha, aš irgi šitą turiu.
0: Dėl to, kad SPF nebuvo patepta.
1: Taip,
0: nebuvo. Tokia dabar juokinga situacija.
1: Taip, taip, ir dėl to geriau yra naudoti gerą kokybišką SPF.
0: Žinoma, bet ne visi yra vienodi.
1: Ne.
0: Vat, todėl reiktų pasidomėti ir... Gerai, sutaupysim jums laiko. Galite nesidomėti. Tiesiog naudokit Color Science, mineralinę apsaugą, kuris saugo jūsų odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos, ko daugiau galima norėti.
1: Taip, taip, čia realiai apsauga nuo visko, nuo visų, visų trikdžių. Ir taip pat tai yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyta SPF ir taip pat tinka kiekvienam odos tipui. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbu tiek moterim, tiek vyram, kad tas būtent SPF pasidengs labai lygiai. Tai Color Science, pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.lt.
2: Muzika, kurią jau...

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Atsigerti šakočio? Apkeliauti pasaulį vienu gurkšniu? Tai įmanoma su Žemaitijos kefyro kokteilių naujienomis. Pasaulio stebuklai ir tikras lietuviško šakočio skonis. Žemaitijos kefyro kokteiliai – laiko išpuoselėtos tradicijos ir netikėtos naujovės.

0: Verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Vaikus gimdyti Lietuvos gyventojus ketinama skatinti mokestinėmis lengvatomis. Europa linkusi kurti suverenų dirbtinį intelektą. Vokietijoje nebepasiteisina kabrioletų gamyba. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas Seimui teikia pataisas, kuriomis siūlo nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo dalį taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną žalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet ši suma siekia 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma ne ilgiau nei 5 metus, gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 sausio iki 2040 sausio gruodžio 31. Šiomis gyventojų pajamų mokesčio pataisomis anot prezidentūros siekiama skatinti gimstamumą. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozę nuo 3,1% iki 2,7%. Tačiau vidutinės metinės infliacijos prognozės 5,1% nekeičia. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, jog nepaisant to, Lietuvos ekonomika išlieka atspari. Vis dėlto, pasak jo, pastarieji metai primena, kad ekonomika vis dažniau veikia neapibrėžtumo sąlygomis, jį didina ir konfliktas artimuosiuose rytuose. Nuo konflikto trukmės priklausys, kaip keisis energijos išteklių kainos bei kils BVP. Pasak Centrinio banko vadovo, Lietuvos ekonomika kelia stabilus verslo lūkesčiai, didėjantį gyventojų perkamoji galia ir gera namų ūkių finansinė padėtis. Taip pat stebimas sustiprėjęs paslaugų sektorius. Pagal nepalankiausią Centrinio banko šiuo metu skelbiamą scenarijų, smarkiai išauks naftos maisto žaliavų kainos, o išorės paklausa susitrauks, šalies BVP šiemet turėtų augti 2,6%, o vidutinė metinė infliacija sieks 6,1%. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profsąjungų prašymu kitąmet kartu su minimalia mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Trišalės tarybos posėdėje išvakarėse darbdavių ir darbuotojų atstovai pasiūlė minimalią algą kitąmet didinti 7,2%, tai yra 83 eurais. Kartu 4%, tai yra 30 eurų pakeliant ir NPD, tačiau tam paprieštaravo vyriausybės atstovai, kurie pasiūlė minimalią algą didinti 8%, tai yra 92 eurais iki 1,245 eurų iki mokesčių. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus taip pat tikina, kad dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio didinimo reikėtų spręsti atskirai ir sieja tai su ribotomis valstybės biudžeto galimybėmis. Estijos kapitalo pašto ir logistikos bendrovė Omniva nusprendus nebesiekti Lietuvoje teikti universaliosios pašto paslaugos, jis žada kreiptis į Europos komisiją įvertinimo, ar dabartinis universaliosios paslaugos finansavimo modelis Lietuvoje užtikrina skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos garantijas komercinėse pašto siuntų ir logistikos rinkose. Bendrovė teigia neprieštaraujanti tam, kad paslaugos kompensuojamos valstybės lėšomis, tačiau mano, kad būtina užtikrinti skaidrų jų naudojimą ir aišku reguliuojamos veiklos atskirimą nuo komercinių paslaugų. Omniva taip pat rengia analogišką kreipimąsi dėl situacijos Latvijoje. Prancūzija ir Vokietija VivaTech konferencijoje paragino siekti Europos dirbtinio intelekto suvereniteto. Tokia deklaracija paskelbta po to, kai praėjusią savaitę Jungtinės Amerikos valstijos sustabdė prieigą prie naujausių Anthropic dirbtinio intelekto modelių. Europos didžiųjų valstybių vyriausybių atstovai pripažino, kad senasis kontinentas rizikuoja likti nuošalyje ir tapti tik stebėtojų šio dešimtmečio lemiamame technologinėme poslinkyje. Vokietija pareiškė, kad šalis jau dabar įgyvendina nacionalinę duomenų centrų strategiją, kurio tikslas iki 2030 metų 4 kartus padidinti dirbtinio intelekto pajėgumus. Vokietijoje nauji sunkumai vienam didžiausių šalies automobilių gamintojų Volkswagen. Kompanija skelbia, kad bus priversta sumažinti gamybą Osnabriuko gamykloje, kurioje gaminamas vienas iš Volkswagen modelių – kabrioletas T-Roc Cabrio. Šis sprendimas didina neaiškumą dėl šios gamyklos, kurioje dirba 2300 žmonių ateities. Volkswagen anksčiau pranešė, kad darasi su gynybos sektoriaus įmonėmis siekdama rasti naują gamyklos paskirtį. Bendrovė aiškina, kad sprendimas susijęs su sezoninė kabrioletų paklausa. Šio tipo automobiliai šiaurinėme pusrutulyje sulaukė didesnio susidomėjimo pavasarį ir vasaros pradžioje, o štai antroje metų pusėje paklausa paprastai sumažėja. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią
0: Viktorija.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Šiandieną kartu su Alma Litera vasaros puslapiais toliau tyrinėjame asmeninio augimo temas ir kviečiame pakalbėti apie jausmą, kurį tikriausiai esame jautę jau kiekvienas. Apie tą jausmą, kai esame nepakankami. Nepakankamai geri, nepakankamai sėkmingi, nepakankamai gražūs, daug pasiekę ir panašiai. O gal tiesiog keliame savo per didelę kartelę ir vis aukščiau ir niekaip nesugebame pasiekti to didžiausio aš. Ir klinikinės psichologės Ellen Hendriksen knyga, kaip būti pakankamam, būtent skirta visiems savikritinkams ir perfekcionizmams. Aktorė kviečia pažvelgti į save švelniau, atsisakyti nuolatinio lyginimosi, mokytis tiesiog priimti save netobulą ir keisti tą vidinį kritiką į geresnį draugą. Tai čia mūsų tokia rekomendacija knygai, o dabar pats metas pakalbinti Ugnę Juodytę, kurios knyga Perdeginimo anatomija taip pat yra labai labai unikali ir labai nuostabi, kurią siūloma paskaityti. Labas, Ugnė!
1: Labas!
0: Kaip jūs šiandieną laikotės?
1: Gerai, kai saulė išlenda, tai nuostabi nuotaika.
2: Ir nuotaika, kad ar šypsena vidė, nes jaučiat perdegusi gyvenime?
1: Esu du kartus patyrusi tai, bet šiuo metu nesu turinti energijos ir to labai džiaugiuosi.
0: Labai džiaugiu girdėti. Na tai, Ugne, mes norim paklausti, vis dažniau savo aplinkoje girdime, kad esu visada pavargęs, ar ne, pavargęs nuo po savaitgalio, po darbų, po visko. Kodėl mes nebegalim išmokti ilsėtis ir nepasiekti to perdegimo?
1: Labai geras klausimas. Tai vat ir įsivaizduokim, ar ne žmogų, kuris savaitgalį netidaro darbinio kompiuterio, bet galvoj toliau atsakinėja į laiškus, planuoja pirmadienį, bando, pavyzdžiui, suspėti, susitvarkyti dar ir namus, reikia, kad tvarkingi būtų, ar ne, pabūti reikia ir gerutiečių, mama, dar partnerių, draugų, žodžiu. Na, lyg ir savaitgalis, lyg ir laisvas poliso laikas, bet viduje vyksta labai daug darbo. Ir mes neišeinam iš tokios kaip mobilizacijos būsenos. Ir jai ir pabandom atsipalaiduoti, tai iš karto prisistato mūsų toks žavus kritiko balsas ir neleidžia to daryti. Tai čia viena galima priežastis, kodėl negebame ilsėtis. Bet dar iš karto noriu labai paminėti ir dar vieną, nes mes poilsį dažnai painiam su pramoga. Pavyzdžiui, mūsų, kai yra pavargusi ta nervų sistema, mums nebūtinai reikia daug įspūdžių, daug na, kelionių ir ne kažkokių tai... Ir mes kitaip galbūt ir nemokam. Tai, pavyzdžiui, pamiegojimas, ten lietas dienos ritmas gali atrodyti kaip tinginystė. O tinginių mes Lietuvoj labai nemėgstam ir tikrai neleidžiam jai savo būti. Aha. Nors iš tikrųjų patingėti yra labai sveika ir manau, kad net būtina.
0: Aha.
2: O gerą argumentą dabar turėsim.
0: Galėsim sakyti, šiandien man tinginio diena.
1: Legalizuota.
2: Nes daktaras taip sakė.
0: Taip.
2: Reik tingėti.
0: O dar klausimas, jeigu vat žmogus dabar mūsų klauso ir jaučia, kad yra arti ribos to perdegimo ir vat lyg ir irgi, kaip sako, turi miegą ir viską, bet neatrodo nepailsi, ką jis galėtų pradėti?

0: žingsnis tikras, taip. Jo. Ir kas dar yra svarbu po viso šito asmeninis žingsnis, iš tikro būtų išmėginti atjautą sau. Kai įsivardinu, kaip aš jaučiuosi, pasakau sau, kad tai, na, jeigu, pavyzdžiui, tai yra nerimas ar kažkas, kad tai yra laikina, kad milijonai kitų žmonių dabar su tuo susiduria, ir paklausti savęs, tai kokio palaikymo ar pagalbos man dabar reikėtų. Mhm. Tai vat, kai visą tą malonumą apturiu, apie kurį kalbėjau ar ne, tada ateiti jau prie atjautos sau. Mhm.
1: Nu, viską papunkčiai susirašėm.
2: Bandysim dabar ir mes.
1: Bandysim. Jau. Vandens išgert, žodžiu.
2: Bent jau pradžiai.
1: Pavalgyt skaniai, su šitais bus lengviau.
0: Ir atjausti save.
1: Vat su telefonu žiūrėsim, kaip pavyks.
2: Nu, teks o ką kažkaip daryt, nu, jeigu noris poilsio kokybiško ir neperdegt.
1: Taip. Ačiū labai jums už tą tokį challenge, jeigu taip angliškai ir ne, mums.
2: Aha, taip.
1: Ir už visus patarimus kiekvieną dieną.
0: Prašau.
1: Gražaus vakaro. Iki.
2: Ačiū. Iki.
0: Iki.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai.

Ieškojai, ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sodros rezervas galėtų padėti suvaldyti ekonominę, bet ne demografinę krizę. Planuojama, kad šių metų pabaigoje, be grįžtančių iš antrosios pakopos pensijų pinigų, sodros rezervas sieks beveik 5,3 milijardų eurų, o su jau pervestais pensijų pinigais jis siektų daugiau nei 6,5 milijardų eurų. Sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti tokią ekonominę krizę, kokią šalį buvo ištikusi 2009-aisiais. Tačiau, pasak sodros direktoriaus pavaduotojos Violetos Latvienės, rezervas tuštėtų greičiau, jei būtų naudojamas spręsti demografinės problemas.
1: Mūsų požiūriu, kad rezervą reikia turėti, kad būtumėm tikri, kad mūsų biudžetas tvarus, kad įvykus kažkokiom ekonominėm krizėm galėtumėm būti tikri, kad pensijų lygi žmonėms nemažėtų.
0: Valstybės kontrolės atstovas Jaroslav Mečkovskis sako, kad į sodros biudžetą gražinus pinigus iš pensijų kaupimą nutraukusių dalyvių sąskaitų fonduose. Šie pinigai padidino rezervą, tačiau padidėjo ir įsipareigojimai ateičiai.
2: Tai, kad rezervą pervestas sodros ir valstybės biudžeto įmokos nėra pajamos, kurias galima būtų naudoti pensijų sistemos ilgalaikiams išlaidoms didinti. Šios įmokos tampa pensijų apskaitos vienetais, o tai reiškia būsimus įsipareigojimus ateityje. Kitaip tariant, tos pervestos įmokos būtent į rezervą iš esmės jau yra išleistos.
0: Ekspertai vis tik įspėja, kad nekintant politikai dėl demografinio spaudimo sodros rezervas būtų visiškai išnaudotas iki 2050 metų. Naujų valdančiosios koalicijos partnerių demokratų lyderių Virginijų Sinkevičiui pareiškus, kad būsima valdžia galbūt didins cukraus ar lošimų mokesčius, finansų ministras sako, kad kol kas tokių planų nėra ir apskritai didelių pokyčių mokesčių sistemoje neplanuojama. Kristupas Vaitekūnas tikino, jog politiškai jautrių prisilietimų daryti nenorima. Teisėsaugai tiriant duomenų vagystę iš registrų centro, policija, žvalgybos ir kibernetinio saugumo institucijos gyventojus įspėja saugoti sukčiavimo atvejų, kurie gali dažnėti. Teigiama, kad artimiausiu metu gali padaugėti sukčiavimo atvejų, kai nusikaltėliai naudosis tikrais gyventojų duomenimis siekdami įgyti pasitikėjimą. Pasak institucijų, neteisėtai nusavintus duomenis gali išnaudoti prieš Lietuvą veikiančios užsienio šalių žvalgybos tarnybos, siekiančios verbuoti ar kitai paveikti Lietuvos piliečius. Rusijoje sparčiai didėja degalų trūkumas, apribojimai dėl benzino pardavimo privatiems automobiliams jau galioja 53 šalies regionuose, taip pat laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Trečdalyje Rusijos regionų vairuotojams vieno pildymo parduodama nedaugiau kaip pilnas bakas arba iki 50 litrų benzino. Be to, didieji degalinių tinklai uždraudė parduoti benziną į kanistrus. Problemos su degalais atsirado dėl sistemingų Ukrainos dronų smūgių į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rytoj dieną Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai senų naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 6, džiaugiamės, kad turime jūs šalia, prie radio imtuvų, leidžiate savaitės vidurį darbo, trečiadienis, birželio 17 diena ir liko kiek mažiau nei 2 valandos iki Cristiano Ronaldo 6 pasaulio čempionato futbolo.
1: Čia iš tiesų išduosiu
0: paslaptį. Aš manau, nemaža dalis vyrų taip ir skaičiuoja dieną, žinai, dabar.
1: Taip, ir ypatingai Audrius, taip, nes jisai pas mus yra labai fanatikas.
0: Ne, aš anglų laukiu, tai man šiandien ypatingai ilgas vakaras laukia.
1: Ojoj,
0: jo, bet
1: tu ateisi rytoj eterį?
0: Aš tikrai taip.
1: Nenuvilk mane.
0: Ne.
1: Ir mūsų klausytojų. Okay. Nu,
0: neteisiu, nebent jeigu tu atsineštum tokį vorą, apie kurį dabar sakai, papasakosi kažkokį labai gražų, bet baisų.
1: Taip, nu kaip, aš bijau vorų, nežinau, ar tau yra baisų.
0: Ne, nemėgstu šių kažkaip irgi.
1: Jo, bet iš tikrųjų visai įdomu, nes mokslininkai atokioje lisimos, kaip čia, plinaukštėje, žodžiu, Angolo, jeigu paprasčiau, aptiko labai
0: toli. Visą laimę.
1: Aptiko 10 iki šiol mokslininkam nežinomų gyvūnų rūšių, tai ten buvo užfiksuota naujų laumžirgių rūšių, 3 naujas žiogų rūšis, apie 60 anksčiau neprašytų drugių ir kandžių, na ir taip pat tas įspūdingiausias, žodžiu, mėlynai ultravioletinėje šviesoje švytintis krabinis voras.
0: Krabinis voras.
1: Taip, jisai toks, nu toks, šiaip labai gražiai atrodo.
0: Šiaip gražus, jo.
1: Tikrai, aš pat Audriui rodžiau, tikrai labai gražiai atrodo ir tas įdomiausia, kad jis ultravioletiniai šviesoja ryškiai.
0: Bet tai kaip jie ieškojo su ultravioletinė lempa vaikščio ir galvoja, kas čia šviečia, kitas tokius.
1: Iš tikrųjų, šitas nėra parašyta, bet aš taip įsivaizduoju, kad jie galbūt jį, kai atrado tiesiog, gal, nu žinai, iš eksperimentuoja, kaip reaguoja į kokią šviesą ir panašiai ir pamatė, kad jis atspindi tą mėlyną šviesą. Ir kas įdomiausia, kad vat, jie teigia, kad tikriausiai tas vat, fluorencijuoja.
0: Taip, jisai, nu šviečia, atspindi šviesą.
1: Taip, ta mėlyna šviesa ir tai tikriausiai padeda jam pritraukti vabzdžius. Maskuotis kažkaip aplinkoje, žinai, gal prie
0: pamėlino. Vilioklis toks.
1: Jo, tai sakyčiau, toks visiškas tipinis vyras voras.
0: Principo, taip.
1: Paviliojantis toksai. Bet šiaip žiauriai gražus, tikrai toks labai įdomus. Tai, nu, kažkas naujo. Ir man taip įdomu, iš tikrųjų, kaip mokslininkai vis atranda naujų rūšių.
0: Va, tą patį norėjau sakyti, ar ne, tai rodo, šiais laikais jau viskas išsiaiškinta, žinoma, internetai, tonai informacijos ir... Ir atrodo, jau žmogus įkišęs koją visur, kur tik yra įmanoma.
1: Ir vis tiek
0: vat, tokiais kiekiais vis, o kas ten vandenynų dugnose,
1: dalykų. Taip, dėl to tai čia tikriausiai galima tik paleisti savo vaizduojate.
0: Turim rezervo nemažai, iš principo.
1: Jo.
0: Atradimams.
1: O įdomiausia yra tai, kad, pavyzdžiui, šitas moras, jie nemesga tinklų. Jie tiesiog medžioja iš pasalos. Nu, čia visiškai vyrai.
0: Taip.
1: Iš pasalos, dažnai
0: mokos
1: tiesiog...
0: Mokos iš geriausių.
1: Ant augalų ir užpuola tiesiog priartėjusi grobi.
0: Prieš tai, žinai, pašviečia gražiai ten.
1: Pasirodo, koks visas gražus fainas.
0: O tada, parodo realybę. Ir viskas tuomet jau.
1: Susmeigia savo iltis. Muzika, kuri

0: kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: tada ir dabar.
1: Na ką, tai turime 18 valandų 29 minutės, galima sakyti, jau beveik lygiai pusę septynių. Ir atėjo metas apie rubriką pasikalbėti tada ir dabar.
2: Taip, pagrosim visiškai netrukus coverį, versiją, kurios gal dar net nesate girdėję, bus galbūt įdomu susipažinti, išgirsti jums gerai žinomos dainos, naują skambesį, naują atlikimą. Ir šį kartą mes kalbėsim apie Instant Crush kūrinį, kuris pirmą kartą pasirodė ne taip ir senai, 2013 metais, nuostabios grupės Daft Punk, prancūzų dueto albume Random Access Memories. Ir toks vienas ryškiausių kūrinių to albumo, tiesą sakant, buvo. Įdomu yra tai, kad nors Daft Punk garsėjo elektroninė muzika, šokių muzika šiame kūrinyje, jie sąmoningai siekė tokio gyvesnio, natūralesnio skambesio, įrašuose dalyvavo tikri muzikantai, o pats Casablancas ne tik dainavo, bet ir prisidėjo prie kūrinio kūrimo bei produsavimo. Ir daina tapo ketvirtuoju albumo singlu ir šiandien daugelio gerbėjų laikoma viena geriausia šio albumo kūrinių.
1: Na taip, o po to, iškart po to, keletos metų australų dainininkė Natalie
2: Imbruglia
1: nusprendė šį kūrinį perinterpretuoti savo albume Mail. Pats albumo sumanimas buvo gana neįprastas, jis sudūrė vien vyrų atlikėjų ar vyrų parašytų dainų versijas. Ir Instant Crush tapo pirmuoju albumo singlu. Imbruglia yra pasakojusi, kad ją patraukė ne tiek originalo elektroninis skambesys, kiek pati dainos istorija. Jos nuomonė dėl stipriai apdoroto Casablancas balso daugelis klausytojų originalioje versijoje ne tik iki galo išgirsdavo tekstą, bet ir ji norėjo tiesiog išryškinti tos dainos žodžius ir žodžiu jai, tai manau, kad visai pavyko.
2: Taip, ir dėl to toje versijoje, kurią visiškai mes netrukus išgirsime, nebeliko tos futuristinės Daft Punk šokių muzikos estetikos, vietoje to atsirado labiau toks tradicinis pop-roko skambesys, kuriame pagrindinis dėmesys yra skiriamas vokalui ir melodijai. Tai buvo pirmas naujas Natalie Imbruglia singlas po ilgos pertraukos muzikos pasaulyje, todėl kūrinys sulaukė nemažai dėmesio, kad va pagaliau jį sugrįžo, kur buvo dingusi tiek ilgai. Ir vat įdomus toks, netgi sakyčiau, labai netikėtas jos pasirinkimas griebti Daft Punk kūrinį Instant Crush. Grįžtant beje prie Daft Punk'ų dar ir futbolo pasaulio čempionato, dabar yra tokia įdomi situacija, kad jeigu, pavyzdžiui, komanda, kuri žaidžia to šalies įmuša įvartį, pelno įvartį, tai tos šalies tokia viena iš žymesnių grupės kokia nors pagroja interpą, žinai, kol švenčia. Ir kai prancūzijos komanda įmuša, buvo ten Daft Punk'ai groja. Tai pavyzdys, ant kiek ta grupė yra svarbi šiai šaliai ir kokį padariusi didelę muziką įtaką.
1: Taip, taip. O šiaip kalbant apie pačią Natalie, tai jos vienas garsiausių hitų Torn taip pat buvo neoriginalios versija. Tai buvo jos sudainuotas coveris ir todėl atlikėja tarsi lyg ir grįžo prie
2: kas to. Kas geriausiai pavyko, žodžiu,
1: taip, gyvenime. Taip, kas
2: jai sekėsi geriausiai.
1: Taip. Na, tai aš manau, kad gal mes per daug čia net nedaug žažiavom. Pasiklausom Natalie gražus balso ir coverio.
0: Tada ir dabar.

0: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
1: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima, tai ko reikia.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: reikėtų paimti telefoną rankas ir paskambinti mums į studiją numeriu 1829 ir pabandyti išsiaiškinti tiesiog, kas yra melas, o kas yra tiesa. Jeigu įvardinsite, kas yra melas, firminiai pliuso marškinėliai jums dovanų šį vakarą.
1: Taip, tai 1829, skambinkit, o aš tada vardinu.
0: Gerai.
1: Tai pirmasis faktas. Baltyminiai batonėliai yra produktas, kuris slapta naikina mūsų kepenis. Sizduoji? Aš kažkaip galvojau, kad jie kaip...
0: Aš galvojau, kad tik vynas, o pasirodo nekaltas
1: pasirodo,
0: batonėlis.
1: Pasirodo, bet proteinas, ar ne? Atrodo, kad tik turi daug baltymų.
0: Atsiručiai, sako, sveik.
1: Nu, tai va.
0: Gerai.
1: Antras, lietuvių pamėgta Roma paskelbta patalinių blakių sostinė.
0: Amžinasis miestas, į kurį veda visi keliai, dabar reiktų aplenkti taip šiandien.
1: Arba bent jau ten nenakvoti.
0: Jo, nes blakė galit parsivežti su vėdyrų dovanų.
1: Ir ne vieną, ir su kandžiai galit grįžti.
0: Okay.
1: Ir trečiasis, ant sostinės Gedimino kalno atidengta skulptūra Meška.
0: Taip, šiandien toks buvo pranešimas, kad
1: taip,
0: atsirado
1: buvo.
0: Toks lankytinas naujas objektas ant Gedimino kalno.
1: Taip, ir visai šiaip įdomu iš tikrųjų yra pamatytinas.
0: Eisim ir mes.
1: Eisim, aš kuriu, būtinai ne, turim pamatyti.
0: Kaip nuotrauką dar pasidarysim.
1: Taip, ir
0: gerai. Kai kas yra netiesa. O kas, sveiki.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rokas.
1: O, kaip greitai iš karto sakė.
0: Kaip nuotaika jūsų Rokai? Man kažkaip pasirodė, kad liūdnai nusiteikęs esate.
2: Normaliai.
0: Gerai, gerai. Labai gerai. Reiškia, aš klydau. Šaunu. Gerai, ar girdėjot visus faktus?
2: Taip.
0: Ar žinot?
2: Dėl antro, koks tai ten buvo kažkas tave?
1: Antras buvo lietuvių pamėgta Roma paskelbta patalinių blakių sostinė.
0: Italijos Roma, miestas.
2: Ir čia reikia pasakyti, kur netiesa?
0: Taip.
1: Aha.
2: Nu, tai gal Roma?
0: Roma, sakot, kad nėra ten tų blakių ir jokia ten nesostinė blakių.
1: sostinė, bet ne blakių.
0: Nu ne, žinokit. Labai ne, pasirodo, gaila. Ten tą miestą tikrai reikėtų atsargiai su jo, nes blakių ten netrūksta ir dabar ne vos ne daugiausiai. Tai aha. Arba labai atidžiai reikia rinktis ir žiūrėti, kur ten ką.
1: Renkamės.
0: Kur bulotės. Mm-hmm. Tai va, lieka kiti du variantai, pasirodo.
1: Taip, tai lieka du variantai. Arba baltyminiai batonėliai yra produktas, kuris naikina mūsų kepenis. Mm-hmm. Ir tai yra tiesa arba ne. Arba ant sostinės Gedimino kalno atidengta skulptūra Meška yra tiesa arba ne.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Labą, kas paskambino, kur važiuojat?
3: Visų pirma, paskambino Jurgis, pirmadienį išlošiau M1 marškinėlius, jokio signalo. Pirmas dalykas. Antras dalykas, Audriau, kai baigėte pokalbį su žmogumi,
0: taip.
3: Laiku padėkite ragelį, nes aš nevartoju alkoholio jau 19 metų. Jokio.
0: Būna kartais ir tokių situacijų, tiesą sakant, priminsim visų pirma, kad jūs klausotės radijos stoties M1+, turbūt nuo to reiktų, ar ne, matyti pradėti, o dėl visų gėrimų, tai nežinau, net tokios kalbos net nebuvo lyg ir.
1: Aha, na gerai, tai...
0: Keista.
1: Tai visgi,
0: situacija,
1: turime...
0: bet gerai, gerai, gerai, keliaukim toliau, pabandykim tada pakalbinti kažką kitą. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labas, kuo jūs vardu?
4: Tomas.
0: Malonu. Bandykim išsiaiškinti. Malo. Kas yra melas?
4: Sakyčiau, kad pirmas variantas.
1: Kad baltyminiai batonėliai yra produktas, kuris slapta naikina jūsų kepenis.
4: Nu, taip.
1: Jūs galvojate, kad čia yra melas?
4: Sakykim, kad taip.
1: Aš sakau, gal taip padarykim. Ar esate buvęs ant Gedimino kalno?
4: Taip, esu.
1: Ar žinot tą istoriją apie Gedimino kalną, kaip jisai ten susapnavo?
4: Nu, vilka lygtai susapnavo, vadinasi. Trečias variantas.
0: Nu va, tai prie ko čia ta Meška?
1: Taip, susapnavo vilką, tai atidengta skulptūra yra Meška.
0: Taip, tai vilkas yra atidengta skulptūra ir labai rekomenduojam aplankyti, pažiūrėti. Čia toks naujas lankytinis objektas sostinėje, taip. Ir tai yra, buvo melas paslėptas ir mes, nu, su šiokia tokia pagalba.
1: Taip.
0: Vis tiek jūs sveikinam ir dovanojame firminius pliusą variškinėlius.
1: Taip. Na ką.
4: Labai ačiū.
0: Tai gero vakaro jums.
4: Ir jums.
0: Dėkui, iki.
1: Iki.
0: Na, vat, pagaliau išsiaiškinom visą.
1: Išsiaiškinom, kur čia melas, kur čia ne melas. Na, tai labai smagu tada, kad buvote su mumis šias 3 valandėlės, arba tiek, kiek jūs buvot. Ir pasimatykime rytoj nuo 4-7 su Audrium ir Akvile. O šiandieną mes atsisveikinam, pasimatysime rytoj.
0: Ir gero futbolo visiems tiem, kurie žiūrės.
1: Taip.
0: Iki.
1: Iki.
5: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujai formuojama valdančioji socialdemokratų, demokratų ir valstiečių koalicija savo planus dėliojasi pagal vasaros švenčių kalendorių. Vyriausybės vairą netrukus ketinantis perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius agentūrai BNS sakė, kad daugiau aiškumo dėl ministrų kandidatūrų savo kabineto sudėtyje tikisi po joninių, o vyriausybės programos patvirtinimas planuojamas po Mindauginių.
1: Nežinau, ar čia labai bus greitas procesas, kad bendrai Seimo nariai, neslėpkim, manau, kad turi tam tikrų gal planų asmeninių Liepą ir Rūpyčių ir nenorėtų turbūt visą vasarą paukoti politiniam terminam po Mindauginių. Manau, kad turbūt reali data procesam pabaigti.
0: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius tiksliai neatsako, kuriems klausimams spręsti biudžete gali pritrūkti lėšų, jei priemonės demografijos skatinimui tampa prioritetu ir joms bus nukreipta dalis pinigų.
2: Kol kas palikim tai konkrečiom diskusijom dėl metinio biudžeto. Vis dėlto kai kurios priemonės jos nebus įgyvendintos iš karto jau šiuo pirmoju biudžetu. Na, kaip pavyzdys, nemokamas maitinimas pradinukams, mes visus skirstėme į etapus. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra ateinančio biudžeto klausimas. Mes kalbame vis dėlto apie darbus, kuriuos įgyvendinsime per šią kadenciją.
0: Ekspertų teigimu daugiau aiškumo dėl finansavimo bus rudenį, formuojant kitų metų biudžetą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda gimstamumui skatinti siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Siūloma nedidesnį nei vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimo daliai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų. Siūloma, kad bent vieną vaiką auginę ar auginantis nuolatiniai gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 metų, galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio metinių pajamų sumai. Šiemet VDU siekia virš 2312 eurų. Lengvata būtų taikoma neilgiau kaip 5 metus. Gyventojas pats galėtų rinktis ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 metų sausio 1 dienos iki 2040 metų gruodžio 31. Suomijos parlamentas pritarė vyriausybės pateiktiems branduolinės energetikos įstatymo pakeitimams. Juose numatoma panaikinti draudimą vežti branduolinį ginklą per šalies teritoriją ir jį laikyti gynybos tikslais. Įstatymo projektas buvo pateiktas svarstyti balandžio pabaigoje. Komentuodama jį, Suomijos gynybos ministerija pabrėžė, kad Helsinkis ir toliau laikosi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties bei kitų tarptautinių įsipareigojimų. Iniciatyvos tikslu buvo įvardyta NATO kolektyvinė gynybos parama ir plėtra. Naujasis didžiausio pasaulio muziejaus direktorius Kristofas Aleribo pirmą kartą viešai pripažino, kokio masto problemos šiuo metu kamuoja Luvrą. Kalbėdamas Prancūzijos senate, jis pareiškė, kad nepaisant viso grožio ir didingumo, nepaisant kasdienio darbuotojų pasiaukojimo, Luvras išseko. Pasak jo vadovo, muziejaus inžinerinės sistemos ir įranga pasiekė savo gyvavimo ciklo pabaigą. Ir apie orus ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės.

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
3: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Dainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.

solid.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kartu. Kaip žiedų valdovė sakoma, net mažiausia šviesa veda per tamsą ir jums užtenka vieno tvirto žingsnio. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, o dabar jums skamba Gazebo daina I Like Chopin. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, tegu ši valanda jums atneša aiškumą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Klaipėdoje dulksna. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 22, Alytuje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Culture Club daina Karma Chameleon. Lengvas ritmas ir ryškus priedainis padeda jums išlaikyti budrumą, kai miestas nutyla, o mintis dar bėga. Ji primena, kad nuotaika gali keistis akimirksniu, kaip ir spalvos nakties šviesoje. O toliau – kūrinys, kurio autorius ilgai rašė dainas kitiems, o vėliau pats tapo scenos veidu. Ši daina išgarsėjo dėl švilnaus, beveik kino verto skambesio ir įsimenančio refreno. Dr. Hook – Sexy Eyes –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Megan Maroney, daina Wish I Didn't. Laida – muzika, kurią jauti tęsiasi, be ilgų pauzių. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. O dabar – Tom Jones, daina Help Yourself. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muziką, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis išliktų aiškios. Naktiniame Pliuso kino sense jums rekomenduosiu filmą Sesės, režisierius Laurynas Bareiša. Tai karštos vasaros savaitgalis sodyboje, kur iš pradžių viskas atrodo paprasta. Ežeras, muzika, grilis, pokalbiai apie planus, tačiau po idilišką santykių išorę pamažu ima ryškėti neišsakyti jausmai, pavydas ir konkurencija. Rekomenduoju, nes filmas meistriškai kuria įtampą iš žvilgsnių ir pauzių, o kiekviena scena priartina prie netikėto lūžio, kuris dar ilgai skamba viduje. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate iš darbo ir norite nusipurtyti dienos triukšmą. Kiti būdite prie kompiuterio, kai miestas nutyla, o dar kiti tiesiog ieškote pastovaus ritmo, kad širdis plaktų ramiau. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu. Patarimas jums. Prigesinkite ekraną, įkvėpkite 4 kartus lėtai ir rytoj palikite tik vieną svarbiausią užduotį. Toliau U2, Pride in the Name of Love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Raya daina Where is my husband? Jei prisijungėte ką tik, likite su manimi. Netrukus trumpai ir aiškiai apžvelgsiu, kas svarbiausia šiandien ir ką verta žinoti ryto planams. O dabar metas paprastam, stipriam skambesiui. Bill Withers ir Ain't No Sunshine. Daina, kurią atpažįsta nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Svarbi žinia jums, jei šią parą planuojate kelionę automobiliu. A1. Magistralėje prasideda remonto darbai. Rekomenduojama iš anksto pasitikrinti, kuriuose ruožuose numatomi ribojimai, įsivertinti galimą spūstis, o išvykstant palikti daugiau laiko, kad jūs nevėluotumėte į suplanuotus susitikimus ar naktinius reisus. Pasaulyje dėmesys krypsta į JAV ir Irano susitarimą. Skelbima, kad jis turėtų būti pasirašytas penktadienį Šveicarijoje, Biurgenštoko kurorte. Tai gali turėti įtakos regiono saugumui ir laivybos situacijai. Taip pat pranešama, kad G7 ragina imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu, stiprinant stebėseną, prevenciją ir pagalbą paveiktoms šalims. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties!